I knew you'd take all my honey. You selfish motherfucker.

0: the truth.
1: That hurt my feelings. Anybody can do it like that.

U luister na ons ochendstilte soos geleverd dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

goeie naand, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdag aand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. En vanaand kyk ons en ons stap deur Psalm 124. Nou Psalm 124 leer vir my en jou iets spesiaals, want hier is 'n vraag wat gevra word. Okay, en ek wil dit lees hierso in vers 2 en 3. As die Here nie vir ons was, toe die mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle toorn teen ons ontvlam het. So wat beteken dit vir my en jou? Wel, dis mooi, pastoor. Dankie, kom ons bid, lekker aan verder. Nee, hierdie is so awesome gedeelte. So baie keer kyk ons in 'n psalm of in 'n gebed, dan kyk ons na die getuienis wat God gedoen het vir ons, hoe die Here voorsien het

sê, die Here voorsien vir A, B, C, D en E is alles awesome, maar dink aan 'n dag sonder God. Dink aan wat sou dit wees as jy sonder God moes klaarkom, deur jou moeilike oomblikke waar jy iemand verloor het, deur die tye wat jy nie geweet het watter kant toe nie, deur die moeilike situasies in verband met finansies en so voort. Dink aan dit om deur dit te gaan sonder God, want dit is wat Dawid binne in jou wil wakker maak, binne my en jou wil wakker maak om ons attent te maak, is dat ek en jy loop elke dag met God, maar ons vergeet dat dit kon maklik net sowel sonder God gewees het, en sonder God sou ons dit nooit gemaak het nie. En Dawid eindig vers 8 net, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Nou hier kom Dawid, en hy maak iets ontsettend duidelik, dat die hemel en die aarde, so dis alles, het God gemaak. So, my en jou alles, ek en jy kon nie bestaan het as het nie vir God was nie. Ek en jy kon nie gebore gewees het as het nie vir God was nie. Ek en jy kan nie asemhaal as het nie vir die Alfa van die Omega nie begin en einde was nie. Ons bestaan behoort aan God. Soos daar 'n oomblik is, wat ons sonder God is, word jy in die gees en die vlees aangeval deur die vyand. So, ek wil vanavond vir jou sê dat 5%, 2%, 1% van die aanvalle wat regtig op jou geloods is, haal jou. Die Here beskerm ons van soveel meer. So in plaas van om vir God kwaad te wees oor die 1% wat deurkom, dank God vir die 99% wat nie by ons uitkom nie. Kom ons bid so. Vader, Psalm 124 is hierdie Psalm waar ek net die naam wil groot maak en U wil eer en aanbid. Dawid leer vir ons so mooi in hierdie gedeelte dat wat of net die vraag wat sou ons gewees het as dit nie was vir U nie, Here? Waar sou ons gewees het? Ons sou nie eens bestaan het nie. U het die hemel en aarde gemaak. U is ons alles. U is die Alfa en die Omega, die begin en einde, Vader. En daarom wil ons U vanaand loof en prys. Dankie vir alles. Dankie dat U die Ek is in ons lewe. Vader, dankie dat ons vanaand weer eens net opnuut besef dat dit wat ons heidaglik tref of al getref het in ons lewe is niks, is nie 'n druppel in die emmer teen wat oor ons afgevuur is nie, Here. No weapon formed against me shall prosper. En dankie dat U ons vanaand weer bewus maak van dit, in die naam bo alle name. Dankie dat ons vanaand, in die naam van Jesus, dankie dat ons vanaand deur Psalm 124 kan... Goeienaand, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdagavond en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. En vanaand kyk ons na hierdie Psalm 125. Nou, Psalm 125 is 'n Psalm van beskerming. En daar word vir ons die voorbeeld gegee dat die wat op die Here vertrou is soos 'n berg wat nie wankel nie. Die berg wat ons gee is die berg Sion. En maar dit bly tot in ewigheid. Dan sien ons in vers 2 die voorbeeld van rondom Jerusalem is berge. So is die Here ook om sy volk besig om hulle te beskerm. So hierdie is my so mooi. Ons kry die eerste vers wat sê dat die Here is soos 'n berg wat nooit sal wankel nie en vir ewigheid daar sal wees. En dan kry ons daar's berge om Jerusalem wat nooit sal wankel nie en vir ewig daar sal wees en soos die Here om sy kinders. Kind van God, die Here sal ons nooit begewe en verlaat nie, waar ook al jy jouself bevind in jou lewe. Dit is vir my en jou belangrik om binne die riglyne van God se woord te lewe. Ons sien in vers 4 sê, die Here doen goed aan die goeies, aan die wat opreg is in hulle harte. Maar die wat die krom paaie, op die krom paaie wegdraai, sien ons in vers 5, sal die Here laat vergaan saam met die werkers van ongeregtigheid. So hierdie is amper daai van, as jy buite die wil van die Here optree, dan volgens Psalm 25, het jy nie die beskerming van die Here nie, maar wanneer jy binne die wil van die Here optree, het jy die beskerming van die Alfa en die Omega. En daar's ewen hierdie belofte, dat die scepter van die goddeloosheid sal nie rus op die erfdeel van die regverdiges nie. Hoe mooi is dit? So die regverdiges hulle hand nie sal uitsteek na onreg toe nie. So die Here beskerm ons nie net teen die aanslag van die vyand nie, maar die Here beskerm ons ook om nie
deel te word van dinge wat ons nie met deel word van nie, en hoe doen die Vader het met die Heilige Gees, en dan obviously deur sy woord. Dis vir ons belangrik om dit vanavond te weet. Kom ons sluit die oog. Vader, baie baie dankie vir die gedeelte in Psalm 125. Dankie Here, dat u ons vanavond bewus maak, dat u ons beskermer is, dat u soos 'n berg is, Here, wat nooit sal wankel en vir ewig daar sal wees. Dankie dat u

0: vir ons leer, dat vir hulle wat die reguit pad loop, daar is seën vir hulle, maar vir hulle wat besluit neem om die krompaaie te loop en dinge wat verkeerd is, hulle sal vergaan. Dankie dat u ons bewus maak daarvan en dat ons ook vanavond as u kinders vanavond die bevestiging kry, dat u ons nooit sal begewe en verlaat en ons eer u vir hierdie woord vanavond.
1: Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker donderdagochtend. Vanochtend kyk ons na Filippense 4 vers 7. Ek weet nie wat jy deurgaan in jou leven nie, maar die Heere bied vir jou iets aan, so dat jy nie verder hoef te worry oor die omstandighede waarin jy is nie. Filippense 4 vers 7 sê, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jesus. Die Heere kom vanochtend na jou toe en sê, my kind, ek wil jou hart en jou sinne bewaar. En as jy in die Engels sê dit so mooi, I will guard your heart and your mind through Christ Jesus, so dat jy nie meer hoef te worry oor die probleme in jou leven nie, so dat jy nie meer hoef te stres en heel te redeneer en oor te dink oor een sekere omstandighede in jou leven nie. Here sê, ek wil hê dat jy moet my vrede bewaar. En het gaan nie sin maak dat jy tydens die storm en die situasie vrede het nie, want my vrede gaan alle verstand te boven gaan. Die Engels sê, which surpasses all understanding. Daar is mense wat nie gaan kyk en sê, hoe kan jy so rustig wees? Hoe kan jy soveel vrede hê? Want dit is die vrede wat jy van God af ontvang, wat vir jou sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, geef vir my die issues, geef vir my jou probleme, ek sal het vir jou dra, en in ruil gee ek vir jou my vrede. Eindelijk sê die Heere vanochtend vir jou, alles gaan okay wees. Romeine 12 vers 12 sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, en volhard in die gebed. Verbly julle in die hoop, ons kyk al die hele week daarna, wees geduldig in die verdrukking, maar volhard in die gebed, jy gee nie op nie, want jy gaan by God ontvang die vrede wat alle verstand te boven gaan. Vrede wat geen mens gaan verstaan nie, maar jy weet waar jy dit vandaan kry. Die vrede van die Alfa en die Omega en die begin en einde. Dit is die woord wat die Heere op my hart gelê het om met jou te deel.

0: waar ons ons blydskap kry. Ons moet ons vriendelikheid aan alle mense bekend maak. Ons moet oor niks besorg wees nie, bid en in danksegging en smeking na die Here toe gaan en die Here gaan vir ons die vrede van God gee wat alle verstand te bowe gaan. Het ons gisteroggend gehoor. En nou kom die Vader op hierdie Vrydagoggend en die Vader wil iets in my en jou lewe verander, nog voordat ons ons monde oopmaak. Dit is 'n wapen wat die Here vir ons gee, waar die krag van die Heilige Gees gaan sigbaar wees. Verder broeders, vers 8 van Filippense 4. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Die Here wil die manier hoe ek en jy dink verander. Ek gaan jou voorbeeld gee. Loop verby mense, jy hoor jou naam. Normaalweg, voor hierdie week, sou jy negatief gedink het dadelik oor dit wat gebeur het. Maar die Here wil nou die manier hoe jy dink oor wat daai mense gesê het verander, ongeag van wat hulle gesê het, of hulle nou goed gepraat het van jou, of hulle nou negatief gepraat het van jou. Want jy moet alles wat waar is, bedink. Wat is waar? God bepaal my waarde, geen mens nie. Hy het my eerste lief gehad. En voordat ek in die moederskoot gevorm was, hy my geken en geheilig. Ons moet die dinge bedink wat waar is. En nie eerstens na die negatiewe gedagte toe gaan nie. Die Vader wil jou nie van buitenkant of binnenkant toe verander nie, maar van binnenkant of buitenkant toe. Dat dit wat hier ons aan dink, dat het sal oorspoel in ons reaksie, en hoe ons reageer in sekere situasies, maar ook in wat ons praat en wat ons sê. Nou alles wat ek nou vanoggend genoem het, as jy kyk na vers 9, kom die Vader baie duidelik en sê, wel alles wat jy ontvang het, alles wat jy gehoor het, gaan doen het nou. Gaan doen het. En dan sal die God met vrede, die God van vrede, jammer, met julle wees. Gaan doen het nou. Jy het nou gehoor, gaan verbly jou in my. Laat het nou leefstijl word. Wees vriendelik met mense, laat hulle my in jou sien. Gaan, wanneer jy bid, kom met danksegging en smeking na my toe. En kind van God, ek wil hê jy moet die dinge wat jy bedink, ek wil hê jy moet begin beter dink en bind die werke van die vijand as die negatiewe gedagte kom, as die vijand om na plaas. Bind dit in die naam van Jesus en spreek lewe en oorvloed oor jou gedagtes, so dat jy meer as oorwinnaar wees, nie net in jou fisiese nie, maar ook in jou gedagtes, want dis waar, Markus 7 sê, dis die dinge wat ons bedink, wat uit ons hart uitkom, dis die dinge wat ons onrein maak, dis die kom hierdie geveg so belangrik is, om hoe die manier ons dink en wat ons dink, dat het verander. Maar het is ook belangrik dat ek en jy besef dat die inhoud van 'n koppie word bepaal deur wat jy ingooi. So wat jy hoor, wat jy na kyk, wat jy na luister, wat jy sien, gaan sit in jou hart. En dis baie belangrik dat jy as kind van God vanoggend daaraan dink. Wat is jou hart vol van? Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. En ons dankie vanoggend vir die geleentheid om hierdie week het U vir ons so mooi geleer, dat ons moet onsself verbly in U, ons moet vriendelik wees, ons gaan vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan, Vader, en dis vir ons so belangrik as U kinders om nou beter te kan dink ook, om nie so negatief te dink nie, Here, maar daai negativiteit wat verwyder word uit ons lewe uit, so ver soos die ooste van die weste, dat ons op 'n verskoningsding dink en te regverdig hoekom ons negatief dink en vanoggend dit aanvaar, maar ook die vrede ervaar in ons lewe om die woord te vat en ons eie te maak, en ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker Vrydag verder is, het die Here se wil is gesels ons maandagoggend, en ons kan nie wag vir Sondag se diens nie, ons hoop julle gaan dit saam met ons geniet, en julle moet 'n lekker dag verder hê.
1: Môre, op hierdie donderdag môre, ja, die week is besig om vinnig ten einde te gaan, en ons praat vandag oor hoe om nie te bid nie. Partykeer weet ons moet bid, maar partykeer moet ons die vraag vra, hoe om nie te bid nie. Matteus 6 vers 5 sê, moenie soos die skynheiliges wees, wat daarvan hou om in die sinagoges en op die straathoeke te bid, so dat die mense hulle kan sien nie. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Min nasies het edeler verwagting van gebed gehad as die jode, en geen nasie het gebed hoor op die ranglys van prioriteite geplaas as juis hulle nie. Maar seker ernstige foute in die joodse gebedslewe ingesluip. Die neiging was dat gebede heeltemal formeel geword het. Daar was drie voorgeskrewe dinge waarvoor die jode moes bid. Die eerste was die Shema, wat bestaan uit die drie kort skrifgedeeltes, Deuteronomium 6 vanaf vers 4 tot 9, Deuteronomium 11 vers 13 tot 21, en Numeri 15 vers 37 tot 41. Die Shema moes elke oggend en elke aand deur al die jode gebid word, en daarom het dit gevaar geloop om 'n ydele herhaling van woord te word. Beteken elke keer word dieselfde woorde geherhaal. Verder het die joodse liturgie voorgeskrewe gebede gehad vir alle geleenthede, gebede voor en na maaltye, gebede in verband met lig, die weerlig, die nuwe maan, komete, reën, storms, die sien van die see, damme en riviere, met die ontvang van goeie nuus, en wanneer jy 'n dorp of stad binnegaan of verlaat. Hier het ons met iets besonders mooi te doen, dat elke gebeurtenis in die lewe onder die aandag van God gebring moes word. Maar omdat die gebede so precies voortgeskryf is, neig die hele systeem tot formalisme, moet daarom die gebed sien as 'n formele verpligting om God se genade te verkry nie. So kan ons altyd met ons stilte tyd met God in net formalisme en gewoonte ontaard. Daar is geen duiwel soos gevaarlik as evangeliese formalisme nie. Kom ons bid saam op hierdie donderdag môre. Heilige Vader, gee dat my gesprekke met U nooit in formalisme sal ontaard nie. En dankie dat ons weer het ons nie soos die skynheiliges moet bid nie, en dat ons nie hoef gesien te word nie. Maar Heere, dankie dat ons ook in ons binnenkamer een verhouding met U kan hê, en dagelijks een verhouding met U kan hê, en U aangezigte kan soek. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Goeiemorgen op hierdie prachtige vrijdagmorgen. Die Heere is baie, baie, baie goed vir ons. Hy is wonderbaar. Die koorkie digter sê, is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Jesus red en genees, en hy doop nog met sy gees. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Hy is wonderbaar vir ons vanmorgen. Hy is die koning van al die konings, en ons kan skuil by hom vanmorgen. Vanmorgen wil ek met u praat oor bid waarlik tot God. Ons moet besef dat gebed verander sake. Ons moet besef dat gebed nie God se hand verander in die richting wat jy wil hê. Hy moet verander nie, maar God doen dit wat hy wil doen in ons lewens. Matteus 6 vers 5. Moenie soos die skynheiliges wees wat daarvan hou om in die sinagoges en op die straathoeke te bid, so die mense hulle kan sien nie. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Nog 'n gevaar in die Israelitiese gebedslewe was die neiging om gebed te koppel aan sekere plekke, vooral die sinagoge. Dit is heel duidelik dat daar sekere plekke is waar God baie naby aan ons skyn te wees. Maar daar was sommige rabbies wat so ver gegaan het om te beweer dat 'n gebed alleen van krag sou wees indien dit in die tempel van die sinagoge gebid word. So het die gewoonte posgevat om met die gebedsuur na die tempel op te gaan. Gaan kyk gerus na Handelinge 3 vers 1. Die gevaar hiervan was dat die gedagte posgevat het dat God beperk is tot sekere plekke en dat ons sal vergeet dat die hele aarde die tempel van God is. Die gevaar van enige stelsel lê nie in die stelsel nie, maar in diegene wat die stelsel gebruik. 'N mens kan enige stelsel van gebed omskep tot 'n instrument van toewyding of 'n blote formaliteit wat onnadenkend en met spoed afgehandel moet word. Jesus dring hier op twee hoofsake aan. Eerstens, dat alle gebede aan God gewy moet wees. Die fout wat Jesus raak gesien het, is dat die bidders van sy tyd nie tot God gebid het nie, maar om deur mense gesien te word. Daar behoort in jou denke geen ander begeerte te wees, as om God te ontmoet nie. Tweedens dring Jesus daarop aan, dat ons altyd moet onthou, dat ons tot die God van liefde bid, wat gewilliger is om ons gebede te beantwoord, as wat ons is om dit te bid. Van al die pligte van Christenskap op ons lê, is die gebed die noodsaaklikste en tog die mees verwaarloosde. Ek vandag vir u sê, ek het al baie kere probeer om in 'n sekere dorp manne by mekaar te kry om saam te bid. Baie kere was ek alleen gewees, baie kere was ons 2 of 3, maar ons was nog nooit meer as 5 gewees nie. Waar lê die fout? Die fout lê by ons as mens. Ons toegewydheid aan die Here is nie meer daar nie. En daarom wil ek u oproep om in elke dorp en elke plek waar jy bly, 'n gebedsbijeenkomst by mekaar te kry van kinders van die Here en saam die aangesig van die Here te soek en saam te bid vir jou dorp, saam te bid vir die omstandighede, saam te bid vir jou kerk en jou gemeenskap en dat jy sien dit wat die Here gaan doen omdat jy beginne bid. Kom ons bid saam. Vader God, leer my deur die Heilige Gees om in die Gees en in waarheid tot u te bid. Amen.
2: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Paulus skryf in Romeine 6 vers 23: Die loon wat die sonde betaal is die dood, maar die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Net tot sover. Nou in hierdie een enkele vers skilder die apostel Paulus vir ons die hele menslike kondisie. Hy gebruik die taal van die werksplek en die taal van die hofsaal om vir ons twee radikaal verskillende eindbestemmings te wys. Die eerste is die loon van die sonde. Die woord loon verwys na dit wat jy verdien het. Dit is die regmatige uitbetaling vir jou werk. Paulus waarsku ons hier dat sonde nie 'n vry buitery sonder gevolge is nie. Dit is 'n wrede werkgewer. Dit betaal altyd uit. En die finale salaris strookie dag van die sonde is die dood. Nie net die liggaamlike dood nie, maar die ewige verwydering van God. Dit is wat ons op eie stoom verdien. Maar prys die Here, die vers stop nie daar nie. Daar is 'n magtige maar wat volg. Die tweede eindbestemming is die genadegawe van God. Let op die verskil in woordkeuse. Paulus praat nie hier van 'n loon wat ons verdien nie. Jy kan nie werk vir 'n geskenk nie. Dan is dit nie meer 'n geskenk nie. Dit is 'n genadegawe. Dit kos ons niks nie, maar dit het God alles gekos. Hierdie gawe is die ewige lewe. Dit is 'n lewe van diepgaande vrede, vreugde en ewige gemeenskap met ons Skepper. Hoe kry ons hierdie gawe? Dit, liewe luisteraar, is opgesluit in Christus Jesus ons Here. Hy het ons sondeloon aan die kruis gedra, sodat ons sy genadegawe kan ontvang. Vandag staan elkeen van ons voor hierdie twee bestemmings. Die een verdien ons self, die ander ontvang ons deur geloof. Mag ons opnuut kies om die loon van die sonde agter te laat en God se hand te vat van genade en daaraan vas te gryp. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir vanoggend se pragtige boodskap en die voorreg dat ons weer eens hierdie dag saam met u kan ingaan. Seën ons doen en late.

agter die stuur van 'n motor gesit en skielik verander in 'n persoon wat jy self skaars ken? Iemand sny jou dalk af en binne sekondes kook die woede oor. Jy skree, jy wys gebare en 'n oomblik later voel jy bitter sleg daaroor. Jy vra jouself af, waarom het ek dit gedoen? Dit is nie wie ek wil wees nie. Hierdie padwoede is precies die prentjie van ons dagelikse innerlike lewe. In Romeine 7 vers 15 skryf Paulus oor hierdie universele menslike krisis. Hy sê, ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. Dit is die geveg tussen gees en vlees. Ons wil die vrug van die gees leef, namelijk liefde, geduld en selfbeheersing, maar die oomblik as die lewe ons druk, druk die ou sondige natuur na vore. Ons ry op die pad van die lewe met die beste bedoelings, maar ons geestelike padwoede kry ons onder. Ons sê die harde woord, ons koester die bitter gedagte, of ons kies die selfsugtige pad. Paulus los ons gelukkig nie in hierdie moedeloosheid nie. Net 'n paar verse later skree hy dit uit. Wat 'n ellendige mens is ek tog. Wie sal my verlos van hierdie liggaam wat aan die dood oorgelewer is? En dan, liewe luisteraar, volg die deurbraak. Hy skryf, aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. Liewe luisteraar, die stryd teen die vlees is nie 'n geveg wat jy in jou eie krag hoef te beveg nie. Elke keer as jy voel hoe die innerlike woede of sonde die stuur wil oorneem, moet jy die beheer oorgee aan die Heilige Gees. Dit is eers wanneer Jesus die stuur vashou, dat daar ware vrede op ons lewenspad kom. Almagtige Hemelse Vader, dankie vir die pragtige woord in die begin van die nuwe dag. Mag u dan ook so die stuurwiel van my lewenskarretjie styf vashou. Seën al my doen en late in hierdie dag wat voorlê en so ook elkeen van my geliefdes. Amen.

het geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Sy is 'n glaskas vir 'n breiregom. Sy het 'n soet hart wat staan by hom, of was dit ek?

a bloom. Baby, jy moet boord en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

That was pretty good. Let's try it one more time.

sun in hell and wat lijnen. Die oorse sens, die noordse duinen. Sien ek jou gesig in die wolken.

0: Liedjie geweest daar, dit is my lewe geweest daar, dit is my lewe van binnen. Dit is hierdie geweest daar vir jou, net hier op ramkatradio.co.za. Middag Pieter, hoe gaan met jou?
1: Goeiemiddag Jannie, dit gaan met my goed en met jou selber.
0: Voor die wind.
1: Daar sê ek.
0: Wat jy vandag vir jou gewoonte weer, vandag is een verjaarsdagpad vir jou. Wat op die dag gebeur in geskiedenis, jy vertel die liedjie vir vandag weer. Jou weer vanmorgen en saterdag, internationale herdenkingsdag aan Pieter. Kraan bring vir jou nuus en die sport en sy liedjie vir die week. Alles tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op ramkatradio.co.za. As ek op TikTok, as jy op die TikTok live wil kyk, hulle vir julle welkom op die TikTok, wat ons gaan sien wat ons doen in die atelier. So, ja, hulle vir julle.
1: Ja, sien ons is soet.
0: Ons is baie soet, altyd.
1: Altyd.
0: Dit wil sê ons soet.
1: Ja.
0: Ons is pret, maar ons is soet.
1: Ja.
0: Nou, ons thema vandag, Pieter.
1: Dit is duette.
0: Dit is zeker, vandag doen ons alles dubbel.
1: So, maar weet jy, Janie,
0: ek herhaal, dis mos maandag.
1: Ek herhaal, dis mos donderdag. Weet jy, Janie, dit, as we hier en daar, wat is die Engelse woord, een twist in, wat ons duette bygesit het, waar onbekende sangers, of nie onbekend nie, sangers saam een duet met een bekende sanger sing, maar nooit verder gegaan het of iets bereid
0: is,
1: dit kan ook nogal interessant wees.
0: Daar is van hulle wat...
1: Daar is een paar van hulle.
0: Heel onbekende duete is.
1: Ja.
0: Maar gelijk met die thema, elke donderdag, kan ons baie nieuwe muziek uitgrauw.
1: Uitgrawe.
0: Uitgrawe.
1: Ja, grauw. Klink slecht. Klink soos hartklap.
0: Het is al wat eentje gezet op die WhatsApp. Wat vir jou dan eerste duet vir vandag is, ek die van... Teens en Jonita. Teens wat dan dit op de sien, bring jou hart. Daarna vir jou liekie van Fliek van Lini 70s, mos, Chris.
1: Ja, 70s.
0: Lekker gebed van Olivia Newton-Johnson met John Travolta. You're the one that I want. En dan vir jou tyd vir vandagse verjaardag, die 18de juni 2026.

0: jaar-eind funksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagkamp Pap & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stannetjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese countrydag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: amper gesê ek het 'n baie lelike woord hier. En sy jonger suster, sy was 'n spiesgooi kampioen daar by Tikkies. Nou sy was sy was 'n jaar na my.
1: Okay.
0: Ons ook goeie vriende geword.
1: Mooi man. Ja. Nou, bekende was vanaf jou bekende mense. Vandag 'n volle 84 jaar oud gebore in Liverpool, Engeland en seker een van die bekendste sangers wat Engeland nog opgelewer het. Sanger, liedjieskrywer en basgitaarspeler en pianis.
0: Daai tyd.
1: Paul McCartney is vandag 84 jaar oud.
0: Kan nie glo nie, dit voel soos nou die dag wat hy hierdie jong man was.
1: Dis hy. Hy het 'n tweeling in Suid-Afrika. Paul McCartney.
0: O, ek weet.
1: Dag en datum gewys, nou nie Jenny en familie.
0: Ja, ja, ek weet.
1: Precies, even uit, ook vandag 84 jaar oud, gebore in Boeleni in die Ooskaap. Upperding Thabo Mbeki is vandag 84 jaar oud.
0: Ook goeie ouderdom?
1: Ja, ja, nee. Nee, ek word ook nie langer, nee, bless jou kort.
0: Ja. Hy gaan nog korter word.
1: Exactly. Oor. Ja, Amerikaanse sanger, country sanger, een van die beoordelaars op The Voice, gebore in Ida, Oklahoma, vandag 50 jaar oud. Hier sing hy op ons duet thema vandag, saam met sy vrou Gwen. Is nog getrouwd, nog nie getrouwd nie.
0: Ek weet nie, kyk, maar daai ouens weet mens nie, jy kan nie by jou nie.
1: Ja, nee. Maar die duet dat hy en saam met Gwen Stefani sing, Gwen Stefani, Stefani, Nobody But You, op Ramkat Radio.
2: Don't have to leave this town to see the world.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: De kerk is onder mijn vel gezongen door Danny Smoke in Marzaan. En dan gezien van die bekendes en die minder bekendes.
1: Ja, je weet nou slecht om te zeggen.
0: Nog niet bekend nie.
1: Marzaan is nog niet bekend nie.
0: Op baie bekend nie.
1: Ja, ek eerlijk te wees, ek weet nie wie sy is nie.
0: Sy is mooi.
1: Baie mooi.
0: Sy sing baie goed.
1: Ja, self, saam met Danny.
0: Ja, self. By the way, was het nog, jy is maar die duette nie.
1: Ja.
0: Nou, ek wil nou nog weet wie is PDP, maar hy maak baie oulike mixes. Maar, duette gewees, want ons is nou by hierdie drive show, en moes nou nie, dat jy moet nou slaap in die kar op wat huis doen nie.
1: Nee, asjeblief nie, dit kan...
0: Frustraties voor.
1: Ja, sensaties en...
0: Frustraties.
1: Sensaties. Dit is maar die selle ding.
0: Amper. Maar ons lieflinge.
1: Ja, Corlia en Rudy.
0: Dis hy. Ek het net vir Corlia gekry beloftes. Nou die dag, is ook al, as jy met die vorige keep moos, toe sit hulle in die loosie langs ons.
1: O, ten hier die blauw bil nagesing nie.
0: Nee. Mag hom ons nie mee sing nie. Op beloftes nie.
1: Ja, nee, ek weet, maar ek meen, as stem is so sterk, hy sou gedraai daar.
0: Hy sou gedraai daar.
1: Ja.
0: Maar hy sing hulle vir jou, as ek sing. Oh. Dis dan as ek sing, maar hulle sing dan twee wat sing. As ons sing.
1: Ja, dit moet wees, as ons sing.
0: Ja. Maar ja. Bieke gerief hem vir die draafjou.
1: Maar dit bly een looiekie.
0: Bye, moeiekie.

0: mooi geweest daar nou nie?
1: Is nog altyd, die twee kon nog altyd my baie mooi saam.
0: Baie mooi.
1: Ja.
0: Op hierdie dag in die verlede, lang gelede nie. Wel, nie so lang terug nie, 2023, 3 jaar terug nie, toe, hier is nou Google se vertaling.
1: Ja.
0: Duikboot wat die wrak van die arme Titanic verken, implodeer in die Noord-Atlantiese Oseaan en sterf 75 is. Implodeer, so hy het
1: Ja, nee, daar leer ek 'n nuwe woord.
0: Ek het gedoen om bloedeer nie.
1: Nee, ek sou gesê het mekaar geduik.
0: Ja, met dis boet. Ja. Vandag 25 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom die eerste fliek uit van The Fast and Furious.
1: Jo, en hoeveel van hulle is uit, weet jy?
0: Daar is nou 8, 9, weet nie, is 11. Ek weet ook nie, dat is baie.
1: Dat is baie.
0: My vrou weet, ek weet nie.
1: Ja.
0: Sy fliek, ek fliek nie zo heen nie. Hy doen radio.
1: Ja, ja.
0: In 1991, op die 18de juni, toe word daar 'n liedjie vrygestel, en hy word Billboard liedjie van die jaar vir 91, Everything I do it for you, van Bryan Adams.
1: Bryan Adams, ja.
0: Lang gelede.
1: Dis.
0: 91, dis nou die dag, man. Ek was in die school gewees al.
1: Nee, dit is lang gelede.
0: Jy het al school gehou.
1: Nee, ek het al school gehou, ja.
0: 1815, 18de juni.
1: Oké, okay, toe het ek nog nie school gehou.
0: Nog school gehou, nee, oké.
1: Nee.
0: Maar Napoleon Bonaparte van een Frankrijk word verslaan door die Britse machte onder die hertog van Wellington en Pruisiese troepe onder veldmaarskalk von Blücher.
1: Ja?
0: Die slag van Waterloo.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Ek is daar gesing geweest deur Pink saam met Night Rus. Rus. Moes jy my sê R-U-I-S-S. Rus. Rus.
1: Rus.
0: Rus. Rus.
2: In geval,
0: op pad vir jou Anton Botha saam met Cindy Klaasens. En dit ook gesê is bekende name saam met minder bekende name.
2: Ja.
0: Nou, daar gaan jy voor.
2: Daar gaan my voor.
0: Maar wat jy dan gesê het is, Cindy Klaasens het saam met Anton Botha en hulle sing vir ons We Got Tonight. Who needs tomorrow?
2: Ja, interessant dat Afrikaanse mense die mooi liedjies sing. Dis mooi.
0: Ja, dis wel dan, wel dan.
2: Hou daarvan.
0: Dan vir jou Gerrit Stein saam met Liesel Pieters.
2: O ja,
0: sterre.
2: Sterre.
0: Op pad na jou weer vanmôre en Saterdag op die Gouverneur se donderdag 5 tot 7 op ramkatradio.co.za al die pad regstreeksie van die jagkamp Popping Grill af.
2: Daar sê, gooi hom Jannie, gooi.
0: By die milies.
2: Ons gooi in elke familie.
0: Ons doen. Enjoy.

0: Die keer geweest daar van Joe Cocker is om Jennifer Warnes geweest daar. Up Where We Belong op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Onthou jy lang terug? Kom, ons begin by die begin. Lang terug, toe sing een ou in die kroeg daar in die stad. Toe sy daar oomiekie in die bar een aand.
1: Ja.
0: En die ouwe luister in. Die ouwe sing nogal bloody oulik.
1: Die ouwe wat in die kroeg toe nou gesing.
0: Wat toe gesing in die kroeg, ja.
1: Ja.
0: Nou die oom wat in die kroeg gesit hier die aand.
1: Ja.
0: Was Frans Marks.
1: Wow.
0: Dis jy nou die oukie sing in die kroeg in Pretoria?
1: Ja.
0: En die oukie was Steve Hofmeyer.
1: Kan jy glo? So, beleef my sê, Frans Marks het hom ontdek, basis.
0: Eindelijk maar, ja. Soort van.
1: Kan jy dit oorvertel? Ja, en Frans is meer ingestel op die films en films,
0: ja.
1: Ne?
0: As gevolg van die aan, toe,
1: ja.
0: Is nou, toe kreeg nou die rol as Bruce gewees, ja, Bruce en achter elke man.
1: Achter elke man.
0: Nou, Bruce het gespeeld achter elke man, wat ook maar Simeesiepie was, nee.
1: Ja, ja.
0: Maar drama reeks, maar
1: ja,
0: Simeesiepie.
1: Goeie reeks.
0: Annegul kom van Nabomsvrijd af, om die hoek van die af.
1: Ja, die nevens ons.
0: Nevens ons. Surina. Nee?
1: Dus, ja.
0: Erasmus, dus ja. Sy het gespeeld in Simmerlaan.
1: Wat is haar rol, kan jy onthou?
0: Die Vloes.
1: Oh, okay.
0: Vloes, Surina was die Vloes geweest.
1: Ja.
0: Nou, Bruce en die Vloes.
1: Ja, nee, ja.
0: Bruce van Achterlijke Man, die Vloes van Simmerlaan.
1: En het rijm?
0: Is nou Bruce en die Vloes. Het
1: ja.
0: Rijm nogal, ja.
1: Ja.
0: Hulle twee, Surina en Steve, het ja. Een likkie opgeneem Bruce en die Vloes.
1: My mag.
0: Jy mag hoor.
1: Glad nie.
0: Uitlink so. Op ramkatradio.co.za.

0: Want Jannie en Pieter, Harry en Beate hier, wil net sê ons luister in, so tussen door die hoes en die proes, en die nies, en die oor wat traan, en die nies wat loop, en die hoes, en whatever, ja, ons is plat in die bed. Ja, laat my nie griep vir ons die los nie, maar ons luister na julle show, baie, baie dankie. Eerste keer wat ek daar song gehoor het van Steve en Vloes, en ek is mal daar oor. Love haar song. Het lekker aand verder hê, so goede vir allemaal daar buitenkant, allemaal wat ons ken. Bly warm, bly gezond. Ja, as die griep jou eerst gevat het, het hy jou gevat.
1: Jy sien.
0: Dankie vir die show.
1: Kort jy
0: gemaakt. Sien dat ook in naweek.
1: As hy. Piet, as hy recht vir jou internationale dag?
2: Ek is recht vir die internationale dag. Ek moet net vir Beate sê, hoor jy, die liekie van Steve, hulle is die eerste keer wat ek hem ook hoor. Mm. En man, is dit nou oulik.
1: Baie, baie oulik.
2: Baie oulik.
1: It's your dog. Right.

0: Ramkat Radio Bitan, iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway festus in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway festus...
2: Goeienaand mense, welkom by iets van alles, daar het my André en...
3: Hanlie, ja, raai net wie sy stem hoor jylle weer vannacht.
2: Ja, ja, ja, ek is weer so bietjie op die lig, en ek kan lekker gesels, ek kan lekker raas, raas en remoer, soos hulle sê, ne?
3: Raas is nie, meneer remoer nie.
2: Ja, net so hierso uit die redelike koel beton oerwoud, genaamd Kempton Park, en ons keier rondom Ramkat Radio, jou stasie met een warm hart, en ja, Ramkat Radio maak ons warm. Hoe sê hulle? Ons kook nie sag nie, ons kook oor. En beweeg die deeg en skraai biskuit net op Ramkat Radio.
3: Ok, ek ga gauw die volgende mense welkom heet. Rudolf het vir ons laat weet, hy luister. Ons gaan so bykie later sy voice net vir hulle speel. Natuurlijk, IB is altyd eerst om te sê, hy luister. Dan my ma en die rest van die familie, Lynette en Sonja, en die ander vriende in Australië, Diana en Hannes te brein. Dan Hendrik daar van Elsburg, hy het gesê, hy leen luister. Ja nee, as het koud is, dan is die beste plek in die bed. En dan die Springsmense, langklaas van julle gehoor, maar ek weet julle luister ook, dit is Francis en Jan en Thomas en Annelie. En Helen Meindegie van de Rudepoort, sy het gesê, sy luister ook. En die mense in Germiston, partykie laat weet hulle ons hulle luister, maar hulle sê ook vir ons, hulle is gereelde luisteraars. En dan al die mense van...
2: Van Ierland, ja... Para van Parafontein, dit is nou Gert Goosen, hy is ook daar so in Ierland op die stadium, hy werk daar so, maar hy bly in die kap, en dan, Jaco en Elijn daar van Pretoria, hulle is ook ingeskakel, welkom, luister lekker en...
3: As hulle luister, dan is Rina en Johan definitief ook ingeskakel.
2: Ja, ja, ja, ja, en Jan van die dag het ons miskien dalk nog gegaans wat saam met ons gaan zwem. Ons is nog bezig om, om die dinge uit te pleis en so aan. So, kom ons kyk wat gaan gebeur en dan vat ons het van daar af. Ek moet nog met Rudolf ook daar oor gesels en so aan. Maar ek soek eerst terugvoering van die kant af, dan kan ons dit verder vat. En dan ja, kom ons luister lekker muziek hier op Ramkat Radio. En... Andreet, met druppel in die see. Ja, ek wonder, hoe lyk een druppel in die see?
3: Misschien het nie kan sien.
2: Ja, en dan natuurlijk Kobus Pelser, met Lapland, en die Bellamy Brothers. O, dit is een prachtige song hierdie. Rolling Thunder. Dit is iets wat baie na my hart le. En dan Steve Wolfmeyer, met Romy. Hy is gebaseer op Cindy.
3: Dis reg, ja.
2: Ja, kom ons luister op Ramkat Radio en ons geniet die muziek.

0: Als hij dit was, Steve Hofmeyer en Rocco de Villiers met Romy. Baie prachtige vertolking van die song. Dis baie, baie mooi. En dan wil ek ook net vir Ludwig, daar van die groot gat Kimberley, sê, hi Ludwig, luister lekker saam en geniet die program hier op Ramkat Radio.
1: Ja, terwijl ek nou Ludwig sy naam hoor, ek dink die vervierse mocht ook saam luister. Ja. En jy daar van Wolmerandstein?
0: Ja.
1: Of Western Area?
0: Western Area.
1: En sy dochter Letty is of van Kempton. Ok, ja. Ek gaan nou Rudolf's voice note vir ons speel. Ek gaan my phone daar naby kry.
2: Ons en ons andere naam nie. Is op die donderdag aand. Ons sien weer uit na een pijkprogram daar vanaf Kempton Park. Ons groet julle van een lekker mooi dag en ek gewees, Kaapse Durbanville, hoop het gaan goed met allemaal en ek is seende hand vir allemaal en welkom aan die lieve luisteraars en ook die bestaande luisteraars, jy is baie goeie hande, ons het na een wonderlijke show geseende hand vir allemaal en ons krijg lekker saam met andere en handen hier op langkodradio.co.za.
0: Dat is hy, baie dankie Rudolf, ons waardeer dit en ons waardeer altyd jou voice notes wat jy vir ons stuur, dit is eindelijk baie lekker om te hoor van jou en dan ja, ek dink, ons het nou allemaal hallo gesê, wat ons moet hallo sê. Ek sê nie soos nog mense wat nog steeds kom hallo sê, maar nie te min. Kom ons luister net hierna, na Rocco de Villiers, dit is Hannie's favorite. Liewe hemel, liewe aarde.
1: Die oom vanmiddag speel, toe hoor ek, omdat ek nie, maar my phone is by my, dis nie, want dis my light, en op die oomlik op my phone. Ja.
0: En dan Bobby Angel, kan jy dit oor vertel? Hoe gaan ek sonder liefde aan? Ja, hy sing nogal Afrikaans, nie? En dan Armand, die singende cowboy, eenvoudige ou, en dan Bruce Springsteen, met I'm on fire. Nou ja, lyk my, hy is bezig om aan die brand te gaan.
1: Ja, hy is bezig vir ons te tik, hy is van Western Area, ek moet eers gaan kyk het op sy naam, want ek het by sy naam gesê van waar hy is, maar het ek nie dadelijk gaan kyk nie. Ja. Sê, Henny, welkom.
0: Ja, sê. Ja, nee, geniet het net hier op Ramkat Radio. En as julle met ons wil gesels, daar is op die
1: my groen blokkie.
0: Ja, waar julle luister, dan druk jy op die groen blokkie, dan maak ons omroepers se gesigte oop. Dan kyk julle waar is my en Hannie se gesigte, dan druk jy daai groen blokkie. En dan maak het oop en dan kan jy lekker met ons gesels, kom jy ook direct by die studio uit. Of die wat op die Ramkat luisteraars groep is, jylle kan ook daar met ons gesels, en op my studio nummer 072-341-6888, dan kan jylle ook daar so met ons gesels, en daar is drie platforms wat jy met, by ons studio uitkom, wat jy lekker met ons kan gesels, en lekker saam met ons kuier, hier op Ramkat Radio. Kom ons luister, lekker muziek hier, Ramkat Radio.
3: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub &

0: Daar is hy. Dit was An On Fire met Bruce Springsteen.
1: Springsteen,
0: ja. Ons wil ook net vir as Roelien hierdie. Ok, dit is my niggie daar van die Vrystaat. Ok, sy sê ook maar net, ja, dit gaan goed. En dit is lekker koud en lekker aan. En dan Letty, is dit nou? Daar is hy. Letty Verviers hier van Kempton Park. Hallo Letty, hoe gaan het met jou? Met ons gaan het baie goed, hier so is net lekker cool, nee? Hallo Tanny, ek hoop dit gaan goed. Ek wil net vir my pa Henny en ma Greta en sister Lena groet. Stuur asjeblief sommer vir allemaal wat saamluister. Groete. Die program is baie mooi. Ach, dankie Letty, ek waardeer dit oprecht.
1: Ja, ek het nou die dag hierdie ouwelike grapje by Norma gekry daar van Kimberley. Dit gaan oor die kat en muis. Die kat jaag vir die muis in die wijnkelder rond. In die desperate poging om van die kat te ontsnap, gee muis een reese sprong tot boe op een wijnvat. Ongelukkig vir muis is die wijnvat sonder deksel en val hy in die wijn en slik het klomp drank. Nou lekker dronk, pleit muis by kat om hom te red. Die muis sê, kat asseblief, ek wil nie so sterf nie, help my nie uit, ek beloof dat as jy my red, jy my maar kan opvreed. Kat help toe vir muis uit die wijnvat en wil hom onmiddellik veroorloof, maar muis sê, kyk ou kat, laat ek eers een bykie droog word, dan sal ek lekkerder smaak. Toe kat nou geris is, spring besope muis op en verdwijn in sy gat. Kat ontstoke voor muis huis, muis, wat nou van jou belofte aan my, jou liegbek? Toe muis sê, kat, jy behoort te weet, dat jy jou nie aan dronkpraatjies kan steer nie, of hoe?
0: Ja, jy sien, dit nek nog op een tyk hier, nie? Maar, nou ja, dronk mense praat altyd die waarheid. Dis maar net so.
1: Praat jy van ondervinding?
0: Ek praat van ondervinding van baie jare terug, toe ek nog baie jong was. Ons weet, ons is allemaal daardier. Letty, dis poefkoud hier. Ek weet Letty, ons is net aan die onderkant van jou.
1: Nou, jy is boop die bult, so dit mag dan kouer wees, daar is hier onder by ons.
0: Ja nee, die ijsbeere loop rond hoor. Ja, kom ons luister net hier na Koramari, ek se country meisie, ei na! Daai ek se country meisie het my grootmoedigheid gesit.
1: Ja, jy het jou kar omgegooid.
0: Ek het op my dak rondgery, ja.
1: Ja, ons praat so van die dronkheid, ne?
0: Ja, Cordelia en Pieter Koen, met Spel van Liefde, Jaco luister lekker, ne? En dan Jannie Mostert, ons gezicht gestreemde ou, Wals Verstanning.
1: Ja, dit is vir sy vrou geskryf daar.
0: Ja, en dan Village People, met YMCA.
1: Maar, dit is een remix, ja. Oh, lekker remix daar.
0: Ja, net hier op Ramkat Radio.
2: Dag sê aan al julle Ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van dinsdag 12 Mei af elke dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou muziek, dan is jy op die rechte plek.

0: Nou sê ek wil net vir Andre van Eyser en van Boksburg sê baie welkom. Sy sê sy hart loop bietjie laat. Sy sê sy en ons kind is nou in die bed en hulle is graag na 'n gunsteling program. Aan elkeen wat vanaand hartseer is, wil ek net vanaand vir jou 'n liggie stuur van hoop en 'n groot drukkie van my kant af, al ken ek jou nie. Mooi aand verder vir almal. Groete Adri. Baie dankie Adri vir daai mooi boodskap. Was hier nog mense gewees?
1: Dankie.
0: Ja, kan jy. Jakke sê hulle luister nog, so jy kan maar.
1: Okay. En dan wil ek ook net vir Johan van Sail van Doringpoort in Pretoria sê, Johan, baie geluk met jou verjaarsdag Sondag.
0: Ja, die 28ste.
1: Mag jy nog baie jare vir ons gespaar wees en mag ons nog een lang pad saamloop en lekker saamkuier en ons dra die Here se seën op jou. En dan, ons het vir jou een baie mooi song ingesit van Cora Marie, Voorspoedige Lewensjaar.
0: Ek denk Piet het sing het saam met hom.
1: Ja, en dit is net na die advertentie van Polani Park, waar Jannie hulle gaan optree, dit is in...
0: Dit is in Namensprei die 4 juli.
1: Ja.
0: En dan het ek ook gehoor vanavond, hulle is saterdag weer by Bergsig Inkopiecentrum, met een opname of een directe uitsending op Ramkat Radio.
1: Dit is recht.
0: So luister maar dier die loop van die ochend, ek dink dat ek sê hulle begin 8 of 9 uur, ek is nie seker nie, ek moet self onthou om te luister, as ek hier gaan wees, ja.
1: Ok, en na die gelukwense, is dit Rod Stewart met Sailing, Simon & Garfunkel met Sound of Silence, ja, en dan Sonja Harold met Spaanse Gitare, net hier op Ramkat Radio. Johan, ek hoop jy gaan lekker luister en... Dit is een prachtige liedje van Cora Marie en Cupido.
2: Polani Park is terug met nog een familie en muziekdag. Op 4 juli van 10 uur tot laat kan jy een country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Fickard en Jannie du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Polani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Polani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Dan sê, dit was Sonja Herald met Spaanse kitare, lekker, net hier op Ramkat Radio.
1: Ja, Marina sê vir my, hulle luister baie lekker saam, en hulle geniet die muziek, en Johan sê baie dankie vir sy wense. En ja, ek sien is na 18, net vir my niggie Joan, en haar man Heinz af, en, want hy wist aan die Kaap sê, goeienavond, en baie welkom by Ramkat Radio.
0: Ja, luister lekker saam. En dan net hierna is daar so nou een jachtstorie van Andries van Meulen. Julle weet ons hoe gaan jachtstories aan. Ja, jacht gaan gepaard met drank. Allemaal weet het. Ja, en dan Suzette Bridges met Afrikaans kan dans melody. En dan Tommy Oliver en wat Caroline de Pree met sy Say so long, don't say goodbye. En dan Vicky Leandros met Come with me.
1: Ja, dit is, dink die Franse weergawe dan of
0: so. Ja. En, ja, kom ons gaan net door daar so. En ons luister met lekker muziek hier op Ramkat Radio.
2: Aum vertel. Hy sê, hy het maar een probleem. En hy is lief vir die kos. Alle ander goedjes daarmee saamgaan. Hy sê, maar hy vermoed die anti is bezig om vir hom so stukkie vir stukkie uit te werk. Uit sy gezondheid. Hy sê, want waar hy nou soggens 4 uur ordentlike staan koffie gekry het, is het nou groen thee sonder melk en suiker. Hy sê, die kat wil hy die goed suipie. Maar hy moet het in. Hy sê, 6:30 is hy nou krummelpap en gister aan sy braaivleissaus gekry het. Dis weg. Dis nou hierdie gluten-free beskuitjies. Hy sê, die kaketiel kyk jy goed net sê. Hy sê, middag 3:00 is hy een bredie gesoek het. Hy sê, is nou van hierdie poeier goed wat hulle in hierdie bordels gooi, wat jy nou water by neke skut, en daar is dit nou middag eten. Hy sê, hy voel, hy vrek stukkie vir stukkie. Hy sê, net voor die gordijn sak, toe lei die phone. Hy sê, en hy is op pad phone toe, en man sê vir hom, luister, ons loop jag in die Kalahari, maar ons gaan vir 10 dae, jy daar kan jy saam. Hy sê, maar hy laas die telefoon in die lucht, en hy sit die stukkie in die gang af. Hy sê, ek rik die kluis op, ek gryp 2 gewere, sit die levenspolis op die bedkast en skryf, I love you, op die toilet. Hy sê, toe ja, ek vir die Kalahari. Hy sê, daar hy aankom, gee die manne ons nou al vir jou lever en netvet, die skilpaatjes. Hy sê, maar nie die wat die manne op die cocktailstokkie sit. Hy sê, jy het een matmes nodig om die eerste derde te kom. En dan moet jy hulp vraag om te kou. Want jy kry van my alleen in. Hy sê, jy drink ons hy eerste aand met 2 handen. Jy kan nie kaart speel, dit is oor nare aand so goed. Jy wil nou eerst voorkom. Hy sê, hy eerste ochend onder hy kokerboom. Hy sê, is dit nou 800 gram gemsbok wars man. Hy sê, my bek blink, laat die ander manne sê, kyk aan die kant toe, jy skyn in my oor, ek kan nie kere koop. Hy sê, kerel, hy achtermiddag is het gemsbok rugvul het met blauw kaas en biltong en gedraai met buitengoedjes. Hy sê, die aand is het mins op toast met lieslap gevou met geel kaas onder een lauw oor. Hy sê, na 4 daar loop die geil uit jou f***ing met jou jacht. Hy sê, nou kom ek einde het laatste terug vir die huis, want dis 10 dae is maar voorbij. Hy sê, en daai sondagmorgen, wat ek by die huis aankom, daai loop buk om my veter vast te maak vir kerk. Hy sê, dit loop dood ook 2 keer op pad na my voetje. Hy sê, in een dik mense veter sit hy op jou voetje, hy sit langs jou voet, by jou veilig. Hy sê, my asem loop raak op, laat die tannie met my jaag. Hy sê, ek is 1948 gebore, dis die laatste wat ek by die dokter was, nou jy weet hoe lyk die ding. Hy sê, ek is benauwd. Hy sê, nou sit een blaai, ek even hier, dier een vrouwe tydskrif, hy sê, nou kom daar op een volblad sy advertentie af, wat sê, verloor 5 kilo's in 5 dae. Hy sê, net daar skeer ek papier uit en ek jaag terug, hy is toen een kanseleer die dokter. Hy sê, nou bel die nommerkie, sy sê, oom, dis een Canadese, die eet goed gekeer dier die medisie, jy kan 5 kilogram verloor in 5 dae, jy moet net vir ons R114.20 inbetaal, het vat so 48 uur, dan is die pakkie by jou huis. Hy sê, die geld is in. Hy sê, 2 dae later, voor die klokkie lui, hy maak op, hier staan een skouprinses van Portobel. Hy sê, kerel, maak een broek, wat gemeens nog aangehaad het, die netjes, met een paar drafskoentjes. Sy sê, as jy my kan vang, is het jou nou. Hy sê, ha, verloor ek 5 kilo's en 5 dae. Hy sê, maar dat is een uitstekende, is 'n uitstekende dieet. Jy kan nou eet wat jy wil, jy kan nou drink wat jy wil, jy kan laat slaap, jy kan voetbal kyk, jy moet net vir ouses jaag. Hy sê, middel november maak, maar vir my sit, sy sê, luister, ons gaan Jongensfontein vir die vakantie, en ek en die twee honde is gaat vol vir alleen stap, jy moet vir jou begin oefen, ek gaan nie alleen stap by die sê nie. Hy sê, ek het nog die nommer in my beurs en ek druk weer daar. Sy sê, om ons te vars pakket uit, dis die Italiaanse product, jy kan nou 12 kilo verloren 8 daar, dis nou 1714,50, jy moet net vir ons die geldjies, hy sê, jy maars tyd die geld as op pad stier die pakkie. Hy sê, maar nou is hy bietjie slimmer. Hy begin, maak nou sy sommetjies, hy stap een bietjie in, hy doen een push-ups en sit-ups en so, en hy sê, sy somme achter op een boksie, Lexington 30 gemaakt, is hy kind aan die klokkie vat, dan bars hy op die sypijtje. Hy sê, twee dagen later is hy voordeur klokkie, hy sê, maar hy ruk hy deur uit die kozijn uit. Hy sê, toe staan, ha, so man van Brackenville, hy sê, as ek jou vang, is jy myne.

Daar sê, dit is Bonnie Tyler, wat eergister oorlede is, en laat ek nou voorspelling maak hier, so is dat oor 15, 20 jaar gaan ons nog steeds na haar muziek luister. Sy is immergroen en sy gaan nog lang saam met ons wees. Rus in vrede, Bonnie Tyler. Ok, ons stap aan en hierso is een versoek wat ek gister gekry het, so in die verbyloop, van ene Betty de Kok, daar van Heilbron, en ons het gesels en toe sê, sy een liedjie wat sy graag wil hoor, is The Power of Love, popliedjie van 1984, deur die Amerikaanse sangeres, liedjieskrywer, Jennifer Rush, saamgeskryf en oorspronklik opgeneem. Dit is December 1984 deur CBS Records vrygestel as die vijfde enkelsnit van haar debuutalbum Jennifer Rush 1984 en is sedertdien suksesvol deur Air Supply, Laura Branigan en Celine Dion gecover. Opgeneem in Frankfurt, Duitsland, waar Rush gebaseer is, en laat in die 1984 in West-Duitsland is hy uitgereik, het Rush die oorspronkelike weergawe in Oktober 1985 nummer 1 op die Britse enkelsnitlys bereik en daarna die grootste verkopende enkelsnit van die jaar in die Verenigde Koninkryk geword en die 9de grootste verkope enkelsnit van die dekade. Dit het ook die trefferslijste in verskye ander Europese lande, sowel as Canada, Australië, Nieu-Zeeland en Suid-Afrika gehaal. En Betty, hier is, soos jy aangevraag het, Jennifer Rush met The Power of Love.

Jennifer Rush, joh, is een krachtige stem wat sy daar het, en wel krachtig en prachtig, baie mooi gesing, Jennifer Rush, The Power of Love. Op, ja, kom ons kyk eers hier so in die wachtkamer, ons het daar so Rina Foster, wat reeds ingeskakel is, en sy sê, ons luister weer, lekker saam, dankie vir die program, lekker naweek vir julle. En dan het Hanley daar uit Kempton uit, sy is ook ingeskakel mede-omroeper, en sy sê ook, sy, wel, sy, is, sy luister saam, en ek hoop hulle geniet die muziek. Ons stap aan, ons kom nou by die Partridge Family. Hulle is een televisieprogram wat geskoei is op die muzikale familie, The Castles van Amerika, waar die 6 kinders en die ma saam sing vanuit Newport op Rhodes Island en onder andere die liekie Indian Lake bekendgemaak het. Twee van die acteurs in hierdie verhaal is ook sangers in hulle eie reg, namelijk David Cassidy en Shirley Jones. Wat elk so as solo kunstenaar groot treffers die lig laat sien het. Die Partridge Family, hulle sing vandag vir ons uit die 1970s. Ons luister na I Think I Love You.

Die Partridge Family, I Think I Love You, soos ek sê, geskoei op die Castles. Hulle is ook een baie gewilde groep gewees, die Castles. Nou, die ou wat ek altyd so oorbrag, elke keer as ek sy naam noem, kan ek nie uitlos om te sê net hoe een uitstekende liedjie skrywer hy is nie. Ek praat van Albert Louis Hammond, gebore op 18 Mei 1944, dit is in Londen, en is een Engelsgebore Gibraltiese sanger, liedjie skrywer en platemaatskapie eienaar. Hy was een produktiewe skrywer wat kommersieel suksesvolle solos vir kunstenaars geskryf het. Hulle gee hier een ellenlange lys vir wie hy allemaal geskryf het, en is allemaal groot name, en ja, en dan ook wat een groep hy ook voor geskryf het, en dan die klompie van die liedjies wat hy geskryf het, en jylle, elke een van daarie was een treffer gewees. Hy is op ook in eie reg is hy solosanger. Sy grootste en enigste top 20 Billboard treffer was It Never Rains in Southern California. Ander liedjies van hom sluit in Down by the River, The Free Electric Band, I'm a Train, en ook When I'm Gone. En ja, hy het ook vir een tyd lang was hy deel van die groep The Family Dog, met een van my groot treffers, wat Way of Life is. Ons gaan luister na Albert Hammond met een van sy eie 1973, en dit is Free Electric Band.

0: this was the period when, you know, everything was going up and up and up and rosy, and then suddenly it reached that point.
1: Was hy, dit was die Beatles gewees met, eerste ene was Let It Be, en toe, daarna het hulle dit opgevolg met Hey Jude, en daar kan jy sien hoekom hulle so gewild was in daardie jare. Ek so sê, dit was Beatlemania, die meisies het mal geword, hulle het geskree, hulle het gegil, hulle het kleren geskeer, hulle het, och, dit was iets om te aanskou. Right, ons kom in, waar gaan ons nou? Ja, die eerste liedjie van die groep, Early in the Morning, is 'n internationale treffer liedjie van die Britse groep, Vanity Fair, wat einde 1969 uitgereik is. Het was die groepse debuut single, of enkel of solo dan, van hulle eerste atelier album. Die lied bereik nummer 8 in die UK singles charts, en die VSA was dit die hoogtepunt op nummer 12. Op die Billboard Hot 100, nummer 10 op Cashbox en nummer 4 op die Easy Listening grafiek, en het gauw een gouden skuif vir meer as 1 miljoen verkope gekry. Ons luister Early in the Morning en dan direct daarna Hitch and a Ride, een lied wat geskryf is dier Mitch Murray en Peter Callender, en uitgereik as een solo dier die Engelse pop-rockgroep Vanity Fair. Ons, dis die twee wat ons nou gaan luister. Hier kom het! Ja.

Was hy, dit is Love Grows Where My Rosemary Goes. En dan sien ek Henny, Henny Verwees. Hy sê, marag, hy sê, ons is ingeskakel, was weer op die pad gewees, ons is nou net by die huis gekom. Glo dit gaan goed met jou in die gade. En ek kan hoor, die muziek is baie mooi sover uit die boonste rakke. Soos ek sê, as die muziek mooi is, dan is het ek wat het gekies het uit Piet se lys uit. As het nie mooi is nie, dan is het Piet se liedjies wat ek speel. Ok, dis hoe ek daar uit kom. En hy sê ook, Piet self sê, hy is ook bezig om te luister. Henny sê, uit die boonste rakke, soos altyd, wil net vir Letty sê, om ook te luister, saam met hy sê, hy weet, sy is ingeskakel, so, sien jy het so een klein drukfoutie gemaak, met Bonnie sy afsterwe, dit is die 8ste juli, ja, eergister, nie juni nie, oops, het ek gesê juni, ek sien, die skrypt wat ek hier geskryf het, sê ook juli, so ek het verkeerd gelees, oops, mooi dag verder en ons luister ook. Dan is hier die volgende ene, is van Letty. Sy sê, goeiemiddag, het is een van my gunstelinge, Rosemary. Ek wil ook asblief groete stuur aan my pa Henny en ma Grita, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel en vir Abigail. En somme vir allemaal wat saam luister. So jylle kan nie sê, jylle kry nooit boodskap in die mense. Allemaal wat ingeskakel is, hier is vir jylle boodskap en dit kom van Letty. Letty daar van Kempton Park ook, saam met Hanlie. Ons geniet die muziek en ek hoop dit gaan goed met my. Ja, ok. Dit gaan goed, dankie Letty. En dankie dat jylle saam luister, so gereeld. Ok, ons stap aan en wie gaan ons nou luister? Okay, die groep is 1910 Fruit Gum Company. Nou wonder ek wie gee vir een groep so'n naam. 1910 Fruit Gum Company. Hulle het in 1966 het hulle begin as Jekyll and the Hydes in New Jersey het hulle begin sing. Gedurende 1967 is hulle aangeteken deur Buddha Records, waar hulle 5 albums onder hulle eie naam en verskeidenheid solos vrygestel het. Hulle eerste solo treffer, Simon Says, is soos geskryf dier Elliot Chiprut. Een van die opvolgliedjies is die ene wat hulle vandag vir ons hier gaan doen, en dit is 1910 Fruit Gum Company. Excuus toch, hulle doen vir ons twee. Die eerste een wat hulle vir ons doen is 1, 2, 3, red light, light, light, light. Dit is die een wat hulle baie bekend is voor, en dan direct daarna luister ons na Indian Giver. Dit is nou een wat ek lang laas geluister het, die Indian Giver. So, ons gaan na die twee luister, hier kom hulle.

Dat is twee prachtig liedjes, wat lekker vir parties en so aan, Indian Giver en net voor om 1, 2, 3 Red Light, al twee van die 1910 Fruit Gum Company. Net sien wat het ons volgende hier so, Everlasting Love, is een liedje wat geskryf is dier Buzz Kyson en Mac Gaiden, oorspronkelike treffer vir 1967 vir Robert Knight, in sedertdien herhaaldelik herhaal, met sukses dier The Love Affair, ook, as ook Town Criers, Carl Carlton, Sandra en Gloria Estefan. Die oorspronkelike weergawe van Everlasting Love is opgeneem dier Knight in Nashville, met Kyson en Gaiden, wat daarop gemik is om dit Motown style te vervaardig, met verwysing na die Four Tops en die Temptations, wat hom ook toe nou opgeneem het, ja. Toe die lied uitgereik is, as solo, bereik dit nummer 13 op die Amerikaanse kaarte in 1967. Ons luister na Love Affair en die liedjie is Everlasting Love.

Everlasting Love, maak hom net klaar af, hulle het sommer skielik opgehou, en ek sien die pizza lys bevat meestal tussen 1960 en 69, of maak het 70, so dit is in die 60s wat hy die lys opgestel het, wel, vir die era, die muziek gekies het. Right, wat gaan ons nou maak? Ja, hoekom nie? Kyk, dis amper tyd vir Funny Spot, ek gaan hierdie volgende twee liedjies nog gauw indruk, dan na hulle, dan gaan ons luister na Jan Spies sy story oor die twee dom sientjies. Tremolo's is die mense wat vir ons gaan sing, en er is een Engelse groep wat in 1958 in Dagenham, dis in Essex, gestig is en steeds vanaf 2006 actief is. Hulle was deel van die Britse muziekinval waar hulle prominent geword het. Hulle is gevorm as Brian Poole en the Tremolo's. Die spelling Tremolo's is vinnig verander as gevolg van 'n spelfout in die Londense koerant wat het Tremolo's gemaak het. Hy die O en die E met die E vervang. En ja, beïnvloed deur Buddy Holly en the Crickets. Brian Poole en the Tremolo's, ons luister na die twee. Die eerste een is My Little Lady, 1968. En die tweede ene gaan ons luister, Call Me Number One. Ek wonder of die little lady daar van George ingeskakel is, of sy saam luister, Motti de Kok. Ja, ek wonder maar net, sy is gewoonlik as sy een silent listener. Die Tremolo sing vir ons die twee liedjies, hier kom hulle. Oeps.

0: Die Tremolos sê Call Me Number One. Ok, ons het hier net voor ons die Funny Spot luister, laat ek gauw kyk. Hy sê, Marg Ludwig, ek luister lekker saam en ek geniet die muziek. Mooi dag verder, ek praat van Pieter Duplessis. Hy is ook daar van Nelspruit, Mori Moli se wereld. Saam met Janiele saai hy gewoonlik uit. Hy saai sy eie program op maandag. Dis mos maandag, ne? Ja, maandag, dit is maandag. Dis wanneer hy uitsaai. Was al die 2 uur gewees, ek weet, hy saai nou in die achtermiddag uit. Middag, Pieter, ek is bly, jy is ook ingeskakel. En ek hoop jy like ook die muziek. Ok, ons is nou by die Funny Spot. Dit is so te sê halfpad in die program en ja, ons gaan luister na hom waar hy gesels oor die 2 dom seuns. As ek die ding so luister, weet ek nie of die seuns dom is of die paas nie, maar kom ons luister, waaroor gaan die story?
1: Jong Dalk sou hulle ook daar uitgekom het, amper gee ek nou hulle naam Pieter en Piet. Maar hou dit dan maar by Jannie en Koosie. Nou dit Jannie en Koosie was verskriklik dom gewees. Nou sit gesels hulle twee se twee vaders met mekaar. Nou sê Jannie se pa vir Koosie se pa. Hy sê, neef, weet jy, as hierdie Jannie van my nie een mens was nie, dan was hy wrachtig een Bobbejaan, maar ook een baie gemiddelde een. Hy sê vreeslik dom. Koosie se pa sê, maar broer, jy's nou ondankbaar, is jy klaar oor Jannie. Hy sê, het jy al van my Koosie notisie geneem? Daar is een straf. Jannie se pa sê, maar man, het kan nie wees nie, ek het die kind nog altyd aangesien as intelligent. Hy sê, weet jy, ek is skaam om met hierdie Jannie van my oor die straat te stap. Hy sê, want al die mense wat my van 200 tree vanaf sien loop met die kind daar oor die straat, kan sien ek loop daar met die ding wat nie op die straat losgelaat behoort. Hy sê, wrachtig, vreeslik dom. Hy sê, al die mense sal my daar verdink as onhebbelik onnoosel. Hy sê, die fout lê al die tyd by sy ma. Koosie se pa sê, jong, as Koosie nie een mens was nie, wonder ek of hy die vlak van een Bobbejaan gehaal het. Hy sê, waar die fout vandaan kom, weet ek nie, maar ek ken selfs nie sy ma so nie. Jannie se pa sê, maar moet nou nie laat ons twee sit en stry oor die twee kinders nie. Hy sê, wacht, laat ek jou liewerster maar wys. Hy roep, hy sê, Janne, kom hier. Janne kom daar, hy sê, ja pa. Sy pa sê, luister, loop hier om na oom Gert toe, dan gaan kyk jy of ek daar is, dan kom sê jy vir my. Hy sê, ja pa, en hy loop. Koosie sy pa sê, maar man, dat is nie dom nie. Hy sê, kyk, hy weet om mee te begin wie oom Gert is. Hy weet waar oom Gert bly. Hy weet hy moet syn toe loop en hy moet terugkom en hy weet ook nog hy moet loop soek na ding, al is het na jou. Hy sê, die kind is redig die dom. Hy sê, wacht, laat ek jou wees. Hy roep, hy sê, Koosie, kom hier. Koosie, kom daar. Hy sê, ja pa. Sê pa, sê luister. Hy sê, kyk. Hy sê, vat hierdie 5 cent. Hy sê, nou loop jy hier af na die portugees toe by die groentewinkel, dan gaan koop jy vir pa daar het draadloos, dan bring jy hom hier. Hy sê, ja pa, en hy vat die 5 cent en hy loop. Jannie se pa sê, maar man, dit lyk vir my slim. Hy sê, kyk, Die kind weet, hy kan nie die ding loop haal sonder om te betaal nie, hy verstaan al verkoop. Hy weet, hy moet die geld vat, hy kry die ding en hy betaal daarvoor. Hy weet, hy moet hom by een winkel koop, al is het by die groentewinkel, maar dis een plek van die handel, is een sake onderneming, dit en dit. Daar weet, hy moet hy hom hier naartoe bring. Nou ja, so sit die twee nou om weg om te kyk wat gebeur. Buiten by die hek kry die twee seentjies mekaar. Jannie sê vir Koos, sê, weet jy, om daar om 'n dom paar te Hy sê, weet jy, is my pa nie een mens was nie, was hy een donderse Baba Jan. Hy sê, weet jy, ek is skaam om saam met my pa oor die straat te Hy sê, want al die mense wat my saam met hom oor die straat sien staan, moet dink, as hy so lyk, hoe moet ek lyk wat sy kan is. Koosie sê, maar man, jy is ondankbaar. Hy sê, ek het nog altyd gedink, jou pa is een slim oom. Hy sê, my pa, as jy een esel op twee bene wil sien, dis my pa. Jannie sê, man, moet nou nie laat ons twee staan en stry met mekaar, en hy sê, weg, laat ek jou nou maar liever terwijs. Hy sê, hy, nou toe hy my daar roep, hy sê, stuur hy my hier om na oom Gert toe om te gaan kyk of hy nie daar is nie. Hy sê, die ou bloody fool, hy sit langs die telefoon, hoe kom bel hy? Koosie sê, maar man, dit klink nie vir my dom nie. Hy sê, kyk, jou pa het nou in die oomblik die telefoon vergeet. Toe roep hy jou nou. Hy sê, maar hy daarom geweet hy met jou stuur na een plek toe. Dis oom Gert, net geweet, ry kan jy nie sein toe nie, jy het nie een licens nie, jy moet loop. En jy moet daarna een ding gaan soek, al is het dan na hom. Hy sê, dit klink nie vir my dom nie. Hy sê, maar vat nou my pa. Hy sê, hy gee my nou hierdie 5 cent om vir hom by die porre, by die groente, want hulle draadloos te loop koop, hy sê, brachtig die water soort.
2: Wat gebeur?
0: Wat is sy naam? Tom Hanks, altyd gesê, hy het gesê, stupid is as stupid says, of so iets. In sy rolprent. Nou, kan ek nie eens die prentse naam onthou nie. O, God. Ja, nee, ek val ook in die kategorie dan. Ons stap aan met die program en ons kom nou die liekie se naam, Good Morning Starshine, popliekie uit die muziekblyspel Hey, van 1967. Dit was 'n nummer 3 treffer in die Verenigde State in juli 1969 en 'n nummer 6 treffer in die Verenigde Koninkryk in oktober 1969 vir die sanger Oliver. Good Morning Starshine is 'n liedjie wat uit tweede bedryf van die muziekblyspel Hey 1967 uitkom en het word uitgevoer deur die karakter Sheila, gespeeld off Broadway in 1967 deur Jill O'Hara en deur Lynn Kellogg. In die oorspronklike 1968 Broadway produksies, in 1979 filmweergawe of rolprentweergawe van die muziekblyspel word Sheila vertolk deur Beverly D'Angelo. Ons luister daar Good Morning Starshine, and it is Oliver what it for sing.

0: was hy, Oliver, wat daar gesing het, Good Morning Starshine, en volgende op die draaitafel is die Apies, The Monkeys, en ja, Daydream Believer is die liekie, gecomponeer is dier Amerikaanse liekieskrywer John Stewart, kort voordat hy die Kingston Trio verlaat het. Die Kingston Trio natuurlijk bekend vir Hang Down Your Head, Tom Dooley. Dit is oorspronkelijk opgeneem dier die Monkees met Davy Jones, wat die hoofrol sing. Die solo het December 1967 nummer 1 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 behaal en het 4 weke daar geblei en een hoogtepunt bereik op nummer 5 in die UK Singles Charts. Dit was die laaste nummer 1 treffer van die Monkees in die VSA. In 1979 word Daydream Believer opgeneem deur die Canadese sangeres Anne Marie, wie se weergawe nummer 3 op die Amerikaanse country solos en is nummer 12 op die Billboard Hot 100. Die liedjie is opgeneem deur ander, waaronder die weergawe in 1971 deur Stewart self. Die Monkees doen Daydream Believer en dan direct daarna gaan ons luister na hulle ander ene, en die ander ene is I'm a Believer, soos als Believers. Die tweede ene was eindelike Neil Diamond liekie. Nou die weergawe wat Piet gevra het is die Neil Diamond weergawe, maar ongelukkig soos het is, kon ek nie daai ene kry nie, so ek het toe maar gesettel vir Daydream the Monkees. So hier kom hulle, al twee die liedjies. Nou, julle moet, as julle die video van hierdie gaan kyk, van die Monkees waar hulle spesifiek Daydream Believer uitvoer, dan is daar een oukie wat heel voor staan by die mic, en hy het hierdie klein tamboreen dingetjie wat hy speel. Mense, dit is een treat om hom dop te hou, hoe hy alles wat hy het insit in die tamboreentjie wat hy slaan. Dis hy klein drommiekie wat jy in jy hand hou en so klap met jou ander hand. Man, die ou leef hom letterlik in die rol wat hy daar vertolk. Monkees, Daydream Believer, I'm a Believer.
1: 7A. What number is this, Jim?
2: 7A.
1: Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: my?
1: Die Monkees, die klein apies, en hulle het I'm a Believer, en voor dit Daydream Believer. Ok, ons kom by die, ek net eers gauw hier noem, Pieter Du Plessis het na my terugkom en hy het gesê, sy program wat hy maandag doen, dis mos maandag, is tussen 7 uur en 8 uur die aand. So, daar het ons dit. En hy sê ook, hy sê, dat is maar net een Jan Spies, dis waar hoor, die story, dis nie wat die story jy vertel nie, is hoe jy hom vertel. En daar kry Jan Spies elke keer volpunte. Hy vertel hom net reg. Dit is van 1900 tot 2100 wat sy program op maandag is. Ok, nou weet ons allemaal om wanneer om in te skakel en maak seker jylle gaan luister. Altyd ook een lekker luisterprogram wat hy vir ons bied. Die Shadows, hulle was aanvankelijk bekend as The Drifters en het oorspronkelijk by mekaar gekom as Harry Webb se ondersteuningsorkes. Ken jylle vir Harry Webb? Wie op aarde was hy gewees? Jep, hy is niemand anders as Cliff Richard, wat ook in die orkest gespeel het, voor hy as solo kunstenaar roem verwerf het. Die instrumentele liedjie is Apache, en was een van my gunstelinge van daardie tyd. Ja, ek weet, ek het nou in die week wat nou voorbij is, het ek gekyk daar na, wat is die, Wimbledon tennis, en toe sien ek Harry Webb, of dan terwyl Cliff Richard sit daar, hy is mal oor Wimbledon tennis, hy is altyd daar so. Ek het onthou een jaar het beginne reen, en die spelers moet van die veld afgaan, toe hy in die middel van alles het hy opgestaan, en daar het hy die mense vermaak met liedjies en net om die tyd voorby te kry, terwyl hulle nou wacht dat die reen voorby moet gaan. Ok, ons stap aan, ons kom nou by Apache van die Shadows en Live in Concert. Hier kom hulle.

Die Shadows, in my opinie, die beste gitaar-instrumentele groep wat daar nog was in die geskiedenis. Rarig, hulle doen klomp liedjies en allemaal is treffers. Four Jacks in a Jill, Suid-Afrikaanse folk rock ensemble. Hulle is oorspronkelijk in 1964 gevorm sonder a Jill, onder die naam van The Nevadas. Daarna het hulle naam verander na The Zombies, en later het hulle die hoofsangeres Glenys Lynn bygevoeg, en die groepse naam toe verander na Four Jacks in a Jill. Ons gaan luister na hulle, en hulle het hordes treffers gehad, en ja, altyd lekker om na te luister ook. In 1968 luister ons nou na Master Jack van Four Jacks in a Jill.

Die Seekers, I'll Never Find Another You, 1964, ja, van Judith Durham sê ek altyd, die klein, fijn, petit meisiekie met die groot stem, en met die een net voor hulle, voor Jackson en Jill, sê ek altyd dat die eindste, wat sy naam, Lynn, my wereld, wat is die vrou se naam van Four Jackson en Jill, maar in elk geval, ek sê altyd, sy het groot, sy is een bok vir sports, jy weet, tussen hy manne moet jy jou pose kan hou, en jy moet, ja, as hulle iets voorstel, moet jy kan saamspeel, Glenys Lynn. Ok, ons is by die sientjies, hulle was daai tyd, was hulle sientjies, en hulle is ontdek dier Harvey Lisberg, wat aangebied het om hulle bestuurder te wees, het, en hy het geen gras onder sy voete laat groei nie, en spoedig vir Mickey Mouse, hy is een muziekuitgever van Amerika, een retuur vlugkaartjie, gefinansier om die jong seuns, twee van hulle skaars ouder is 15, wat die groep Hermans Hermits vorm, te kom kyk in Britannia. Mickey het gehou van wat hy gesien het, en het onderneem, dat hy hulle sal bemark, as hulle die soetsienkie beeld behou, wat hulle op daardie tyd gehad het. Hulle roem strek oor byna 'n dekade van 1963 tot 71, waar hulle sommer baie treffers opgelever het. Die ene wat ons vandag hier gaan luister van Herman's Hermits is nie Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter, is Mrs. Brown, you got a Lovely Daughter. En dit is Herman's Hermits, rechte echte Geordie-style.

Lippie Lee, Little Arrows, een van sy groot treffers, lekker vrolijke enetjie. Lobo is op die draaitafel en I'd Love You To Want Me is die titel van een gewilde lied uit 1972 dier Lobo. Ons is die eerste keer uit die 60s uit dier Lobo sy liedjie. Die verhoognaam van Roland Kent Lavoie, dit is Lobo, het die liedjie geskryf wat op sy album Of A Simple Man verskyn. In die herfst van 1972 is I'd Love You To Want Me as a solo vrygestel. Nou herfst waar? In Zuid-Afrika of daar in sy land of daar. Hulle sê in die herfst van. I'd Love You To Want Me as a solo vrygestel. Dit is die grootste treffer van die sanger op die Billboard Hot 100 kaarte, waar dit in November daardie jaar 2 weke op nummer 2 was. Ons luister Lobo en die liedjie I'd Love You To Want Me The Way I Want You.

Nou sê, alles wat hulle van die liedjie gesê het, stem ek 200% mee saam. Wee, ek wil hom ampers vergelyk, baie mense is my kwalik neem, as ek sê, ek wil hom vergelyk met Bohemian Rhapsody, so ver die harmonisering en die samenstelling van die liedjie aangaan. Dit is rarig uitstekend gedoen. En ja, as hulle sê, dit is die beste van die Beach Boys, stem ek 200% saam. Dit is beslis. En oké, okay, hy verdien alle krediet wat hy kry. Elvis Presley, wat is nou een program sonder hom? Hy is geboor op 8 januari 1935, oorlede op 16 Augustus 1977. Ja, ek onthou die aand toe hulle aangekondig het van Elvis se dood. Ek het, daai jare het ek deeltijds by die inrytheater gewerk en ek het teruggekom by die huis. Ek het gewoonlik so hier by 10:30 het ek by die huis aangekom en toe is daai onderbreek hierdie program met die volgende nuus en toe kondig hulle aan dat die koning is dood en hulle het verwys na Elvis Presley wat toe oorlede is. Nog hulle issue, hy was 'n groot held gewees vir baie mense. Ok, hy is in Tupelo in Mississippi, het sy gebore, later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna is sy eerste Top of the Charts plaat Heartbreak Hotel vrygestel. Ons gaan luister en ek is bly Pieter Deary en hy gekies en nie een van sy normale trant liedjies nie. Hierdie is a Don't Be Cruel. Dit is 'n lekker luisterene van Elvis Presley.

As hy, die opname was nie baie goed geweest van Jennifer Eccles nie. Dit is in 1968 gedoen en dit was een live vertooning. Ek weet nie of iemand dit som op sy cellfoon opgeneem het en toe op die groep gesit het nie, maar is eindelijk een mooier liedje as dit geklinke daar so. Dit is in 1968. Nou ja, ek weet, Piet het op een stadium gevraag met vir sy bure Ben en Fifi Barnard groet te sê. Hy vraag dat hulle moet lekker luister na die program en wat hy opgestel het. Ek was so ruk terug daar by Pietele en sommer so spontaan loop een van die bure daar op sy grasperk met sy grasnijer rond en ongelooflik snij hulle sy gras en dis moest die bure om te hee. Dis een plek waar mens vastklou as jy daar sulke bure het. Nou ja, in erkenning nooi Piet nou al sy bure elke woensdagmiddag om oor te kom vir 'n braai, en dis so tussen 4 en 6 uur, hy sal sorg vir die muziek, jylle moet net die proviante in die vleis bring, dan is dit happy hour. Partytijd, elke woensdagmiddag. Ok, so, wees seker om te gaan inloer daar. Oeps, dit is in Moreleta Park. Die Kinks is op die draaitafel. En wat gaan hulle vir ons doen? Die Kinks Lola is die liekie. Kom ons gaan gauw en ons luister om sommer dadelijk nie te veel tyd verder mors nie. Hier kom hy.

Die Kings, hulle sing vir ons Lola, dat my dink aan my grens daar, toe ek op die grens was, hierdie ene specifiek in Grootfontein, was daar Pet Shop gewees, en die damekie wat daar gewerk het, was Lola, en een van die ouwens wat saam met my in die bungalow was, hy het een oog gehad vir hierdie eindste Lola, so elke keer as die plaat gespeel het, het hy opgespring en hem harder gesit, en, oh, en dan is hy dat hy ver kyk in sy oe en hy wil dan net vir Lola gaan hallo sê. Ok, ons gaan nou uitspeel met Tommy Rowe en ek sê vir julle baie dankie dat julle geluister het. Ek sien Letty het klaar gegroet, sy sê sy groet net so lang en sy sê baie dankie vir die program, het was mooi gewees uit die boonste rakke en sy groet net so lang. Ek weet, Albert, daar van Velddrif, jy het ook waarschijnlijk seker geluister, ek glo so, Henny, Pieter en Hanley en die ander Piet, en allemaal wat geluister het, en daar in Bethlehem, Rina Foster, jy het ook saam geluister. Ek hoop julle allemaal het een wonderlijke naweek wat voorlee en julle gaan het geniet. Ons het direct hierna, nie wel, nie direct nie, so 6 uur se kant, is het Rudolf se beurt. Dan kom hy op met sy program Op Spoed. Altyd lekker om te luister, lekker interessante geselsies wat daar plaasvind en daar mense is lus om te gesels en mooi muziek en interessante heen en weer geselserij, en daar wees Albert my thumbs up, so hy is ingeskakel van Velddrif. Julle moet een prachtige naweek hee, en hoe sê ek altyd, doen wat julle geniet, en geniet wat julle doen. Is dit tyd? Ja, bye for now, Tommy Rowe, met 2 liedjies, Rijfa Heisel en Jam Up in Jelly Tide.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf een volledig reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy dier jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word, dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

Yanni Udo, Leon Schuster gesê, we'll double cross that bridge when we get there. Bless bridges hier op Ramkat en Radio met Stand Up for Love. Ek hoop jy en mama en sy maar toestep jy over hoe lekker ou windmeelkie gevat daar so. Nou kyk, al kan jy nie dansie, solank jy net kan voetjie klop op die ritme, dan help het ons daar ook al baie. Nee. Nou vanavond wil ek speciaal die program begin met een verjaarsdagwens aan my skoonsister Brinda Goosen. Sy is getrouwd met my oudste broer, Hein Eike en Tokkie Goosen, Brinda namens ons hele familie en al ons vriende en ook Ramkat Radio wil ons jou sê, baie baie geluk met jou verjaarsdag, mag dit een wonderlike dag wees, ek het foto's en video's vroeger gesien hoe jylle bykie gaan uitgegaan het en lekker die dag geniet het. En ek weet natuurlijk, ek ook in die taart het nog nie opgehou nie, he. Jy verjaar was al nog tot 12 uur toe, nie. So Brinda, baie, baie dankie vir die prachtige mens wat jy is, en baie dankie dat jy so mooi kyk na my broer, en mag jy geseende dag en geseende jare en alle voorspoed vir jylle voor en toe. En dan het ek gauw vinnig, jy weet, ek sien die WhatsApp's kom lekker deur hier op 066-032-3973. Jy is altyd welkom, en wie het jy lekker te van WhatsApp, jy kom ons nou internationaal, kan jy ons nou WhatsApp stuur, of hoe boodskap jy versoek jy, of net hallo sê vir vriende, familie, of selfs net hallo sê vir die medeluisteraars. Dis hoe ons rol hier op een vrijdag aan die op Ramkat Radio. Wie interessant, ek kyk nie op die server, nie, ek het nou specifiek heel wat mense in Amerika wat na ons luister, en ek kyk nou specifiek, daar is een hele groepie concentratie mense wat luister van Wichita, Kansas, Wichita, wat na die area na ons luister, en dan ook na by Dallas, jy, want daar hier nog ou J.R. die bende, he? Dallas, sy mense staan in die water, en die water is tot by hulle knieën, hey, mind out of the gutter, eh? Nou ja, you're what mense wat saam met ons luister in Wichita, so welcome you guys. I'm not sure whether you're English or Afrikaans, or you just love the way we do things on Ramkat, but baie, baie welkom, Onief. En ook baie welkom en allemaal daar in die area van Dallas. Hoop jy staan in die water, of jy rij, of jy sit in die kombuis. Maar weet, het is interessant, eh? Tussen Wichita, you know, soos die kraai vlieg tussen Dallas en Wichita, in die middel, soos jy met die kraai vlieg, reg in die middel tussen die twee, amper ewe ver uit mekaar uit, in die middel, is daar een dorp, voel, semi-stad, is amper soos Mamasbury, wat nou nie meer een dorp is, is al een stad, en hoe per toeval, het die dorp of die stad, wat tussen Wichita en Dallas is, die volgende naam, so hier soos vir julle, allemaal in Amerika, wat saam met ons keier, die geconcentreerde luisteraars in Wichita en Dallas, reed tot in die helfte, en dan is julle daar, Thank you.

As hy lekker nommer nie op Ramka Drani, hoe van harte jylle daai niekie geniet. Nou ja, ons ou grootmaat, Tian, onthou jylle nog vir Tian, hey, ons ou maat. Ou dat weet my laas naam, ek het nou net nie meer die 1200 GX Kapai nie, so ons kan hom nou nie meer die GX Kapai koning noem nie, want die ou het hom nou verkoop. Die ou het vir my een paar foto's gestuur van nieuwe projekte waarmee hy bezig is, en ek sien die ou is nou hoofman oor 100, hy het lyk vir my vir ons een lekker visvangbakkie aangeskaf, omdat hy nou daar langs die kus is. Maar ou Tian, ek wil vir jou sê, baie, baie welkom, is lekker om saam met jou te keer. En hy sê so, Naald Rudolf en al die damse gaans, is dit nie lekker dat die ou altyd vir my groet, en ook sommer allemaal van julle nie, kyk is dat lekker ou, Tian is dat dik lekker ou. Hy sê dankie, dat ons nog een vrijdag aan saam met mekaar kan deel en geniet soos net ons gaanse kan. Speel asseblief weer iets moois vir my broer Anton en skoonsister Lizelle van Klerksdorp. Hey, dan kyk, ou Tian is a legend, nee. En hy is altyd so a smart ou, en hy sê altyd hallo vir sy familie, nee. So ek wil vir jou sê, Tian, baie, baie, dankie vir die prachtige boodskap, dankie vir jou foto's wat jy altyd vir ons stuur, en ek wil ook net sê by voorbaat, Anton en Lizelle, welkom, en jylle is nou amtelik ons damse gaanse, is dit nie lekker, so welkom op 'n vrydag aand hier by ons, is altyd lekker om saam met jou te keir, en weet wat nou, Tian, ek gaan nou ietsie vir jylle speel, omdat jy nou gevraad, ietsie lekkers, weet as ou nou ver uit mekaar het is, dan mis een mens mos mekaar, jy weet, maar ou weet, jy is altyd in iemand se hart, en jy is altyd in iemand se siel, al is jy ver uit mekaar uit. Nou ja, voor ons daar eenkie gaan speel, vir Tian wil ek ook net sê, baie baie welkom, haas mense wat vir ons luister uit Japan uit, kan jy glo? Uit Tokyo se Valley uit daar in Japan, ja, heel wat mense, ek is nogal verbaas, nou ek weet nie of dit nou dalk Suid-Afrikaanse mense is wat nou daar woon nie, of het nou rarige snapsese is wat nou na ons luister nie, maar welkom, is altyd lekker uit Tokyo se Valley uit Japan, in die Kaap sê hulle, Japan, so Japanse mense, welkom is lekker, ek sien julle is 'n gros mense wat daar uit luister, dit weet gerus vir ons as julle Suid-Afrikaners of as julle Japanese wat na ons luister, nou kyk, as jy nou Japanese is, wil ek vir jou sê, my Japanese is maar al sleg man, is al bietjie verroes, maar al wat ek in Japanese ken, is Nissan, Toyota, Suzuki en Kawasaki. Oh, Tian, is hy nou?

0: You're my heart, you're my soul, dear morn talking, you're bramkadrali open, sepens it all. Weet jy want, ou Tian, jy en jou familie en vriende is ons hart en ons siel. Hoe klink dat vir jou? Jy, I'm a poet and I don't even know it. Ek krij nou prachtige WhatsApp van die legendarische burgemeester van die Bosmanland, die Uwe. The man, the myth, the legend van die Bosmanland, Bertie Dikpens. Nou wie eerstens my oma wil ek vir jou sê, vreselik dankie. Vreselik dankie dat jy altyd elke vrydag aand my vermaak met jou voice notes en met jou grappies en met jou mooie foto's. Jy sal nie glo wat het beteken as mense vir jou sulke goed stuur nie. Jou stuur nou vir my een foto, hier so een paar foto's. Hy stuur vir my onder andere een foto van een vuur wat brand. Nou kan ons nou sien, kyk hierdie man is nie bang om vuur te maak en hy kan vuur maak. En jou sê, so begin nou, loop ons was op een vrijdag aan, my ou vriend Albertie, kyk jy my wat, ek so vir jou sê, as een man aan kan vuur maak, hey. Maar, na dit is die ou vir my, kiekie, van die choppe, wat gebraai word, nou kyk, jy krij ons nou, as jy in die winkel ingaan, as jy ons nou die choppe, maar die choppe is nie, ek noem hulle altyd half plastic choppe, maar dit is winkel choppe, dit is nie selle as die Bosmanlandse vee, jy weet, choppe nie. Nou kyk, hierdie is so gevaarlik, die vet op hierdie chopper, die, is sit soek een dubbel laag. Nou my maat, ek sê jou sê, jy moet asseblief, Albertie, vanavond as jy nou klaar is, nie. Al is het nou na die show nie, maar daar, stuur dan daar een kiekie, dat ek al sien hoe lyk die choppies na die braaie bekie, my ou maat. Ek wil vir jou sê, baie dankie, en die ouse, hulle gaat nou, braai, het net so geskryf. Bert, ek wil vir jou sê, baie welkom, vir jou en jou familie, allemaal wat saam kuier, my ou vriend, geniet die choppe en die braai, maar weet wat nie, ek is seker, die vier is ek nou 10 keer hoor, as wat hy was, toe hy het my die foto gestuur het. Meneer man, groete raar vir die huis, Bertie, dankie vir die saamkuier en vir die kiekies, ek waardeer het, en ek dink hierdie en ek praat so in die lijn van daar wat daar by jou huis bezig is om te gebeur. Maar vergeet nie, 6:30 grapie tyd in jou Bramke draai op en sê op en sê daar.
1: Hey Choppa, wat het jy nou in die bom gesit, he? Is dit jou secret herbs and spices, he?

0: Ka partykeer ook 'n embarrasserende ding wees, né? Toe ek nou kandidaat bestuurder was. Dan sê jy dan nou niks. Nou stuur hulle vir jou hier so boere Jerusalem toe. En die enigste bevordering wat jy het, jy sit op die 30ste vloer, jy's redelik hoog op. Maar net wat die vloere aan betref. So het ons daar so gehad, om Ruben Nel, wat ons kredietbestuurder was. Moeilik was nou eintlik 'n maklike woord vir hom gewees. As hy jou roep, daar raak jy net daar hardhorend en jy kry ook sommer epileptiese aanvalle en goeters. Jy weet net dat hulle jou moet wegvat, hulle jy nie in sy kantoor op in te gaan nie. So op 'n oggend, vroeg as ek daar, seker so by 7:30 die oggend, die lady telefoon en hy het vreeslik vinnig gepraat en baie jy mekaar. En omdat jy so op jou senuwees is vir hom, hoor jy ook nie lekker nie. Hy sê, kom hier. En ek is aan na hom toe. Hy sê, my gaan jy op my 3 jaar so vloer aan, meneer, dan weet jy, dan kan jy so leer as. Ek sê, excuse meneer. Hy sê, ek kan maar gaan. En ek is terug na die tafel toe. En ek trek my baadjie aan. Want kyk, as jy na die 33ste vloer toe gaan, dis waar die hoog manne oor 100 sit, die main mover. Die main mover sit daar. Dan moet jy baadjie aantrek. Ek het later uitgevind, dit is in case hulle jou vyrag, hy is maar reg af vir die lift, jy hoef nie weer te kom nie. Jy hoef nie baadjie te loop haal nie, jy gaan so maar reg af. Nou trek ek die baadjie aan, man, my kaste, nek is gelap, ne, 3 stukkie. Soos takelsuitjie, alles in. Takelsuitjie met een rooie hemp, ach, een wit hempie en een rooie taaitjie. Ek lyk te dierbaar. Nou kom ek al boe, en die meneer Libbe, verskrikkelijke gentleman, maar vat niks van ons is. Kijk, een man met jou saak stel, en dan moet jy loop. Want dat is bijwerk. Nou is ek daar op, en toe ek al boe kom, toe sit amper soos die slag met Jonah op die beach geland, en toe staan daar daar met skare mense. Maar ek sien toe, dis 'n klomp bestuurders. Hulle is al bestuurders, van takke in die bank. Hulle is daar, en die groot baas, die is ook daar. Maar ek kyk net so vinnig, want nou gaan soek ek geleer. En hier sit, meneer Libbe, sy sekretaris en Maria.
1: Ek sê vir haar,
0: Maria is meneer Libbe hier. Ek hoop toe sy sê, nee, dat hy is hier nie. Want ek moet iets gehaal, en ek weet ook nie lekker wat nie. Nou, ek baie denlik, want ek is ons naam nou netjes gelap, dat is ek net vir jou om die deur. Klop so, mense. Hoor my lang. Hy sit achter die lesenaar net so. Toe hy my sien, hy vlie net so op. Kom, sit! Ek klik dadelijk. Meneer Libbe, dink, ek is een van die bestuurders wat gauw kom dag sê. Kiek, die gezicht is vir my al bekend. Maar hy weet nie, hy weet nie, ek is een hoene, hieronder, op die 30ste vloer.
2: Wat net een leer kom hou.
0: Wat net een leer kom soek, maar gezicht lyk vir my bekend. Hy dog, dis nou bestuurder wat net vir hom kom sê, nee, Libbe, hoe gaan in? Hy sê, kom sit. Ek sê nie, gus, meneer, ek gaan nou sitte, ek moet eindelijk nou weer waai. Hy sê, kan ek even jou bykie tea kry nie? Ek sê nie, hy sê, ek weet jy het nou net tea gehad. Hy sê, maar gaat het goed? Ek sê, ja, gaat uitstekend. Nou weet ek nie meer wat hy sê nie. Nou kyk, hy is vir my, ek kyk vir hom, nou sê ek vir hom, ja. Hy sê vir my, dat is so. Dan sê vir hom, en hoe gaan het met meneer? Hy sê, dit gaan met my wachtig baie goed, jong. En jou ook, nee, ek sê, dit gaan dan goed. Kijk, ek wil later soon. Hy staan, en praat my, maar nog nooit van tevore gedoen nie. Sê, en jy sê, dit is so. Ek sê, dit is net so. Nou dink jy al, ek moet nou die leer vraag. Maar hoe gaan ek nou vraag vir een leer?
2: En
0: die man dink ek is dan nou een bestuurder. En hy gaan achterkom, ek is een hoender. En dan gaat hy nou slecht voel oor die bezigheid, jy weet. Ek sê, meneer Lubbe, hy sê ja. Ek sê, meneer het nie soos soos hulle het al gesê nie. Wie is sy oe, raak soos een dooie snoeksin. Hy klik toe. Dis een hoene. Wat amper thee gedrink het hier by hom. En ons het daar bode met die naam van Johannes. Hy sê, man, maar hy hou sy pauze hoor. Kijk, is een vreselijke oud gentleman. Hy sê, ou Johannes was nou net hier gewees, en hy het een pak leers hier afgevat. Ek sê, baie dankie meneer, een lekker dag verder hoor. Maar ek ga die drie vloeren met die lift af, maar ek kom al onder. En sit die ander, my makkers, al die kandidaatbestuurders. Ek sê, boys, jylle sê, Telly, nele bevolgaat, ek saam met hom thee drink. Hy vraag na my welstand. Maar nou moet ek nog wel, die ander moeilike man gaat sê, ek weet nie waar hy leer is nie. Hy loer net so aan, hy sê my, wat is hy leer? Ek sê van meneer Lippe, sê Johannes, waar vroeg, hoe sê, goed, die afbring, en weet maar nie. En dan loop ek.

0: Ik heb wel de Fleetwood Mac hier op Ramke van Radio met Go Your Own Way. Ja, nee wat, vlieg binnen jou, jy weet in wat, lekker hier op Ramke van Radio op NC.co.za. Ek wil besonder sê, dit was natuurlijk Fleetwood Mac geweest, maar weet jy wat, die Mac van die plek, in Grabouse ou, is die selle ou, dit is die geïndoctrineerde, maar dit is heel te mal verkeerd, dit is die hoofman oor 100, die gesalfde man wil ek abbe sê, DJ Toy, die hoofman oor 100, nou kyk, ek weet die ouste bykie vakantie, ek weet of hy nog steeds is hy, ek is nie seker val by huis is hy, maar die ouste hele keier vanavond saam, en kom ons hoor bykie, wat sê hierdie legendarise jongman?
1: Nancy, die baas van Ramkat en die kat van alle katte en die president van alle presidente en al die getrouwe luisteraars aan buiten, DJ Toy, die overige bouw, hy is terug by sy huis.
0: Oh.
1: Is vanavond gearriveer na heerlijke vakantie. Ingeskakel, ja. Was gauw vandag hier oor die berg gauw geweest, ek en die vrou. En paar lekker dinge gaan doen, namelijk aan die berg. En vanavond het ek een lekker staanvuur gemaakt.
0: Yay!
1: Hier so op my se eie, net ek en my vroukie.
0: Lekker!
1: En ons is ingeskakel vanavond, gaan ons kyk julle die biesies bij my papa. Verlof is nog nie voorbij nie, eerst maandag morgen, ach jy, daar is hy voorbij.
0: Yay!
1: Maar van nou tot die tijd toe, gaan ons nog een stukkie vastvat. Gegroet is allemaal, lekker keier, en ja, ons maak so. Gooi hem, Rudolf, jy kan mos. O ja, ek hoor, is een story van een speciale bezigheid vandaan. Ek het so'n bykie binneninlichting gekry, vanaf ons groot snuffelaar, hy politiehond, Aspen WJ, hy
0: samen.
1: Maar ek sal ook maar niks sê nie, ek wacht. Smaak my, hy het die ding uitgesnuffel. En as hy die ding moest uitsnuffel, dan moet jy moest nou 10 aanstaan, papa, want die wet sê so. Hy is misschien wet. Je weet wat er als val. Abbe zei kak of betaal. Maar in elk geval, hij rol was die paaien op en hij sê die lichte af en alles. Nee. So, as hy het ding gesê, dan is het waarheid. So, ons luister stijf hier na 7 uur toe wat gaat gebeur. So, kom ons kyk wat gebeur.
0: Lekker nou DJ Toy, ek wil vir jou sê bye welkom en dankie vir jou prachtige boodskap, ek hoor hoe blaar die muziek lekker, kyk jy ou het een paar lekker speakers aan vir die huis, die ou laat gewoonlik op een vrijdag aan, nou DJ Toy is ou legend van die vriend, laat die vensters bewe, nou ja, jy is 100% recht, sê weer vanavond een lekker overrassingkie, iets bye speciaal, ons was self baie verras vanochtend toe dit gelaunch is, en ons is so dankbaar en ja, jy wil het nie mis hier nie, geloof vir my. Nou hier wat ou DJ Toy, jy is mis een man met rock, jy is mis een ou rocker man, jy sê ou DJ Toy, jy vooral jy nou Bertie Laaf was rock man, so ou rock nommerkie nou en dan. Nou ek weet my broer Tokkie Goosen sê, ek luister, in die noorde uit ook saam, en ek onthou my broer het altyd, hier in die 70s en die 80s, en hy altyd so met die plate daar, waar die Wesselklap muziek gebaak, as die bands nou nie gespeel het, maar ek sê, ou DJ Toy, Boetie Hein, Bertie, a.k.a. Hoofbaas Dick Pens, hierdie song is vir julle drie ouds, ek dink julle sal dit like, en ek weet natuurlijk, daar waar jy sit met jou speaker, sal jy om topnommers gooi, hier sê nou, Ramkat Radio, .co.za.
2: Now, better yet, stand up and tell the class,

Ja, ek wil besonder sê, baie, baie welkom. Dit lyk vir my die... Die vrouwenvereniging daar in Piketberg het vanavond een vergadering en dis natuurlijk my ma Poppy Goosen en Martha en Marie. Is het Marie? Marie? Of Marie? Maar ek sê maar Marie. Nee, Marie en Martha en my ma Poppy Goosen, baie baie welkom. Die vrouwenvereniging van Piketberg het vanavond, lyk het vir my, hulle hang een bykie uit, want hulle stuur vir my foto's hier so van pizzas, en lekker, wat is hier die cupcakes? Ek kan nie lekker, sien wat het is nie. Ek dink is een kopkoekie, of een ding dingiekie. Ja, julle moet maar lekker so op julle eie eet, julle moet lekker so op julle eie eet, as partij van ons wat dik honger is, terwijl ons hier sit, maar geniet het, so baie baie welkom, die vrouwenvereniging, al die paar haar van Piketberg, so wel jy af. Ek kry nou een boodskapie ook hier van een jong man wat hom noem Spence. Nou, ek weet nou nie, ek ken nou nie vir Spence, as jy nou vir Spence ken, wil ek vir jou sê, Spence het ons boodskap gestuur. Spence, hi Arnolf, man, Rudy Nelson het my gevra of ons kleinsee hengelklap sy ai-ai liekie vir jou kan aanstuur, sal dit in die hak wees. My maat, dis welkom, stuur hom vir ons, as ons vanavond een kans het, gaan ons definitief om speel. Spence, jok, ek weet nou nie wat jou naam is, maar jy is welkom, is die eerste keer wat jy vir ons boodskap stuur, en sê daar vir Rudy Nelson, ons sê welkom, as jylle allemaal luister, so, Spence, doe my een gunst, my vriend, as jy nou, as jy vir ons een liekie stuur, laat weer nou net vir al die hengelklap mense, hulle moet asjeblief luister, want wat help het nou, dis bestaam nou, Kleinsees Hengelklap, my maat. Spence, bye bye, welkom en ook aan allemaal wat saam met ons keier van Kleinsees Hengelklap af. Oh, jylle is die manne wat kan. Kijk, ek is nou nie een vreselike hengelmanie. Ek weet nie, so my visstok vasthou nie. En kijk, af te van die tyd, weet ek nie eindelijk of het eindelijk so, of het so gaan oor die hengel al die tyd nie, he? Lekker die zoog skakel op Ramkot Radio, open zera. Ja, hierdie is een kusdorpie, waar daar baie hengelaars is. Dit is nou nie kleinsie nie, ons wacht vir die song, met Saint Lucia.

Legendarische Bad Boys Blue. Bad Boys Blue, jy benoem Katrin Radio, Hungry for Love. Ja, deel van Sievier se verrassing was dat ons graag vir Casper WJ Huisalman wou geskakel het. Maar ons het nou al 'n paar keer probeer bel, ons het al boodskappe gestuur en ongelukkig kry ons nie vir Casper nie aan nie. So ek dink nie ons gaan met hom kan praat nie, maar ons gaan nog steeds 'n surprise vir julle gee. Ons sou baie graag met Casper wou gesels het, maar lyk my nie hy is beskikbaar vanaand nie. Nietemin, hier's hy nou.

0: Lekker op Ramko Dranio, Bad Boys Blue. Yes, ja, my lekker nommerkie daar. Ek hoop vir harte, jy het hem geniet. Nou, ons gaan een bykie daar af de Garry's wereld toe. Dis natuurlijk die legendarische oom Frikkie Pool, Garry's landelike gebiedse burgemeester. Ek weet die afgelopen tijd, baie mense gevra, waar is dan die reën oom Frikkie? Maar weet julle wat, die mense is bezig. Kom ek sê gaan vir jou, dis nie makkelijk om die landelike gebied by Garry's burgemeester en mevrou burgemeester te wees. Dat kan ek nou vir jou hands down sê. En kyk, is mis nou ook die mense wat goed half doen nie. Hulle is raakvatters. So vanavond kyk hulle lekker saam met ons. Ek weet, Boetapool is in Zuid-Afrika laas week een boodskap van hom gekry. Jy, my ou mat, ou Boetapool, jy is een lekker ou daai. Nou ja, hy is nog een lekker ou, dis hy pa, oom Frikkie Pool.
1: Naand, Rudolf, ja, jy sal ook sê, ek het al geverdwaal, ek het seker geverdwaal. So, maar ek is daarom nog levendig, ons is nog allemaal levendig. Ek wil daarom net vir jou sê, goeie naand.
0: Hallo, allemaal
1: op die groep, goeie naand. Ja, Orsi, daar is al vrienden, goeders, as hulle luister, hulle is gegroet. En ja, Oboet is daarom ook nog hier, in die westen kant van ons. So, ja, nee, ons kap nog aan. Die boerderij is maar net bezig, en dat, ons wacht erin, wat ook nie kom nie. Die veld was mooi. Hy begin nou alweer so stadig terugtrek, die blommetjes wat hy maak, soos dat wil hy nie. Maar ons is dankbaar vir dat wat ons het. Maar ja, nee wat toi, ek het jou gesien voorbykom. So, ek het gewaai, arms afgerok. Maar ek het jou gegroet en jy groet jou vanavond weer. Ek hoop jy jou tripje geniet. En jy het nou nie van die vis saamgebring wat jy daar die kant seker gevang het of gekreed percent nie. Maar dat is al right. Ek is daarom seker by die see. So ja, nee wat mense, geniet julle aand, matigheid voor oor en vreugde vuurtjes maar brand. En wees veilig, asseblief, hier gebeur baie dinge wat ek hoor en sien. So wees veilig, matigheid voor oor, so sal sê. Ja, ou neef, daar oor kan er ontstaan kos. Man, ja, ek hoop het gaan beter met jou. Laat jy weer op die been kan kom. En ja, nie wat verder, Rudolf, klaar is nie. Ons is seker maar nog dankbaar vir dit wat ons het. So nee, ons is aan die gang. So ja, net al my groet hier binnen in die huis, families, kinders. En spannetjes daar, Springbok. Bij is ook iemand daar op pad daar, aan ek aan die water, so ek hoop, hy luister, sterkte my jou, maat, ek hoop, jy geniet het daar kant toe. Nieuwe uitdagings, nieuwe goed, so, maak een succes daarvan. Oké, Rudolf, ja, ek hoop maar allemaal te wonderlijke aand, en geniet het samen met jou, ons is met jou. Alles ook elke dag gezelsie, maar ons is met jou. Oké, okay, mense, lekker aan vir allemaal, mooi loop, bye.
0: Hey, goeie naand, my oom, goeie naand. Boetapool, familie, vriende, Christelle en Springbok by, ek weet nie waar hy vanaand precies is nie, en ook Tini Ria, jy is aan ons mense hierdie. Kom ek sê vir jou, wat een mens op die licht begin vraag, of jou WhatsApp, waar is my oom Frikkie, waar is my Tini Ria, en hulle het nog nooit die mense ontmoet nie, al met jy weet hoe speciaal is hulle. So oom Frikkie, baie, dankie vir oom sy prachtige boodskap, en ek wil hê oom en Tannie moet weet, julle is dalk in die oog, maar julle is nooit in die hart, en julle het altyd een plekje hier by ons, al is julle hoe bezig, en al is hoe dinge aan die gang, jy is altyd een plekje hier by ons, so baie welkom, en om baie dankie vir die prachtige boodskap. Nou ja, dit vir WJ, die hadde gekry, so sê weer net na sê, net na die eniekie, gaan ons met hom praat, en dan gaan ons sommer die verrassing bekend maak. What a legend, geloof my, jy wil dit nie mis hee. As jy nog nooit die voorreg gehad het om een gesprek te hoor, as jy praat met a legend nie, dan wil jy dit nie mis hee. Dit hierna praat ons met Kasper WJ.

0: die kou draad nou kwai. Die bure kyk, die hond blaf. Wanneer jy, nee, die hond vol met die gitaar en gefons het, my dogter wat die videomateriaal gedoen het, en dan, die belangrijkste die liedjie wat Halter vir ons beskikbaar gestel het, om te kon gedoen het, my was die grootste voorrecht van alle voorrechte wat ek al in my leven gehad het.
1: Yes, die video Kasper net, wil jy die story nou so vertel van hoe jy het gedoen het, wat achter die skerms gebeur het, nee, leef ek myself so, en ek sal wat wil gee om daar te wees. Ek wil ook net sê speciaal, wat is jou dochter se naam Kasper?
0: Chantay.
1: Chantay, ek hoop sy hoor wat ek sê, maar namens Ramkat Radio, al die luisteraars en al die mense op TikTok, wat ek jou nou sê, dit is so groot ding vir mense, mense leef om jou pa te sien, en wat jy doen achter die skerm, Chantay, dankie vir wat jy by mekaar gesit het, ek het die video 1000 keer gekyk, en jy mag maar.
0: Ja, die grootste probleem wat ons eerst gehad, ek wil het nog genoem dat die luisteraars, ek het op stadium Kalibole heeft gestaan, maar toen was die twee ongelukken in die pad, toen trek ik vinnig mijn hemp aan. Toen zei mijn dochter, alsjeblieft papa, trek maar liever zo'n hemp aan, hier is te veel ongelukken, en mijn riepaard die voor mij is. Ja, nee, Rudolf, dat is bijna. Ik ben bijna dankie. Rechtig, TikTok is eenvoudig en, je weet, dat voor mij is het lekker. En nou weet ik het, mijn vriend, wat ik bij mij zit, hulle geniet het. Hulle geniet mijn TikTok-video's, al is het... mimiek, wat u call it,
1: ja.
0: Nee, dat, maar ek noem het, weet wat, dit is my sielkundige, ek het vir my olie gekoop, dit is my sielkundige, toe begin ek, R-gitaar speel, ek hoef nie sielkundige te sien, R800 per uur nie,
1: ja.
0: Ek speel het my R-gitaar.
1: Hey, nou weet jou Kasper, vir ons, as jy ons sielkundige, as ek die kans krijg, dan gaan sit en kyk ek vir jou, kyk al jou video's by jou vriend, en dan krijg ek so, weer dan lach ek so lekker, ek krijg so lekker, want as ek al lekker muziek, en nie die manier hoe jy dit doen, laat voel my, en duisende mense reg oor die wereld beter, so jy moet altyd weet, dit is dalk vir jou, 5 minuut of 10 minuut, maar daar is duisende mense daar buiten, he, wat jy een verskrikkelike verskillende levens maak, so ek wil vir jou sê,
0: baie
1: dankie, en is een groot plezier, maar baie dankie vir wat jy doen, en wat jy vir ander mense beteken. So, Kasper, my ou vriend, ek gaan nou vir jou kobaie sê, maar ek wil hy met die volume talk.
0: Nee, baie dankie, dankie vir jy, baie dankie vir jy, ek kan nie sê toeskouwers daar buiten die aanhangers, ek hoop jy soek handtekening nie, want ek is vriendelijk Engels, ek weet nog nie handtekening Engels te maak nie, maar baie dankie vir die wat het like. Het is, as jy daar nie sê like, dat is jou hart recht. En baie dankie, Rudolf, dankie allemaal. Ek het so baie mense om vir dankie te sê, maar vir my is het een voorrecht, vir my is het eer. En ek gaan nie daar stop, ek gaan my aan met my manier van muziek maak, met ander mense se beste sociaaltrisse muziek, wat fantastisch is. En ek bevorder hulle muziek ook op die, wanneer ek een video maak, bevorder die persoon se muziek ook. En vir my is het eer, en dit is net toch lekker.
1: Ja.
0: Maar baie dankie, Rudolf, vir my is het een groot eer geweest. Baie, baie dankie.
1: Kasper, die eer is ons sinne, en baie dankie dat jy saam met Halter gewerk het, en het vir ons, ek meen, een groot eer dat die radio sy naam kan gekoppel wees met beide jou en Halter.
0: Baie dankie.
1: Dis die elke dag wat die ouwe celebrity van die Makoland kan ontmoet, nie?
0: En Rudolf, ek het net in versoek sê, baie, ek wil Ramkat Radio luister. Interfere met radio taas.
1: Kassie, lekker mooi, bly my vriend hoor.
0: Okay, dankie,
1: bye-bye. Nou ja, daar het julle een legendarische jong man omself, prachtige mens, nee, en hy sit sy hart en sy siel op sy video's, en hy verskaf soveel genot vir soveel mense, en ons wil weer eens van die geleentheid gebruik maak om vir hom en sy familie te sê, baie, baie dankie wat julle vir ons beteken as Ramkat Radio, vir ons Damse Ganse en ons luisteraars, ons waardeer jou opreg. Ek wil jou rechtig waar uitnooi, gaan asseblief op TikTok en gaan soek vir Kasper met 'n C, WJ, hy samen, jy sal sien sy muziek, eergitaar video's, volg hom, ondersteun hom, dis een ou wat baie tyd en effort insit om jou dag beter te maak. Nou ja, is die nieuwe eniekie nou, die ambtelike muziekvideo's op TikTok, wat gedoen is saam met Kasper, splinter niet, vandag beskikbaar gestel en bekend gestel, collaboration deur Kasper WJI samen en die gewilde Halter. Die liedjie se naam is Ons Gaan Jou Ramkat. Draai die volume oop.

0: Nanche Rudolf Bertels Ras van Garis. Ja, nee, ek is oudergewoonte hier by die burgemeester Kasper W. Tsai Huisman. Hy rol die paie op en af, net soos hy wil. Hy het sy eie tyd. Maar ja, nee, ons het nou 'n vuurtjie gemaak en ons drink 'n uitsteekie. En dit gaan lekker, man. Hier is nog 'n vriend by ons. Ja, ek is bly om goeie mense te ontmoet. En ja, daar wil ek net daarom van die geleentheid gebruik maak om vir alle ramkanters naam te sê. En julle moet 'n lekker naweek hê. Vat hom vas. Moet dit net nie oordoen nie. En as julle eers gaan, asseblief, wees veilig. Ja, Rudolf, dis 'n ou grappie, man. Daar het ek hom al vertel dat nie. Maar weet ek het mos iemand toe lê ek mos in 'n droom. Ek droom me gaan mos nou hemel toe, jy weet, en dan kom ek daar by die poorte. En hier staan Petrus en Johannes en Jakobus, jy weet die 12 disippels aan die wag by daar. En Petrus, hy sou die hoof daar, hy sê vir my, man, ou Bertus, jy moet nou maar hier soms nou maar ry klippe hier op, jy weet, jy moet nou maar op die klip loop sit, soos jy nou dink, hoeveel sonde jy nou gedoen het in jou lewe. Ek loop sit so op die derde klip, van onderaf. Hy sê, nee Bertus, jy moet nog so bykie opgaan. Ek dink toe, ag wat, ek was nou nie baie christelik, dame jonger, daar nie so. Kom of spuis dan nou maar so bykie op en dan gaan so tot by die 30ste klip. Hier kom Johannes en hy sê vir my, nee Boeta, jy moet nog so bykie opskuis. Ek dink, ag ek het nou nie vir hierdie besigheid lust nie, man, dis nou so apostel vir apostel, jy weet, want toe kom vir my kom sê, hoe ver ek moet opgaan. Kom ek loop sit, toe maar so derde van bo af, toe ek maar so daar loop sit, toe kom Jesaja, en hy sê vir my, kyk hier sal, jy moet nou so twee afskuif. Hier is John Cockerel se sitplek. So ja, nee, julle moet geniet, man. Al die Cockerels daar in Veldruf, my maling vriend Al, my broer in Oranje. Julle is almal gegroet, al my vriende, my familie. Julle moet geniet. En ja, nee, as jy dan nou tyd het, dan en een liedje het daarvan, ou Jan Brits. Gooi jy maar af ons in deur, man. Nou maar toe, jy moet een lekker aand en ons luister Ramkat Radio.
1: Bertus Rasde, jy is next level by jou pelt.

0: Hallo Rudolf, en almal wat luister, jy het 'n lekker koelerige Vredendal. Dis eintlik 'n lekker dag vandag. Ons het eers 11:30 opgestaan. Fluister. Ferry is bietjie met verlof, so ja, ons het lekker bietjie ingelê, Rudolf. En dan was ons bietjie Kaap toe vir so 2 dae en bietjie ou Kiep toe daarna Ferry se broer toe vir so 2 dae. En nou is ons weer terug by die huis. Hier so in die ou basie, lekker vuur gestig en ja, nou sit ons 'n luister vir jou. Maar Rudolf, Ferry sit hier langs, maar ek dink ek gaan jy nou goed. ons wil graag hoor, ons wil 'n tribute vanavond van ons kant af vir Bonnie Tyler wat oorlede is. Ek wil graag Fools Lullaby luister en Ferry, It's a Heartache. So as jy nie al twee kan speel, nie, sit recht, speel dan net myne. Ok.
1: Ons sal een extra R2 betaal vir die versoekie.
0: Ons sal een extra R2 betaal. Ja. En dan vir Christel, ons is blij, jylle is veilig by die huis. Ja, ons wou nog by jylle uitkom. Ons het gedink om die een nacht deur te ruim, maar nou, die plan het toen nou nie so uitgewerk nie, maar blij jylle is op by die huis. En ja, kom om met een lekker aantie en geniet die rugby môre. Ek dink daar is bietjie meer kaartjies verkoop op Loftus. Maar ja, lekker gou bokke.
1: Afvat hy.
0: Ek Rudolf julle lekker aand.
2: Goeienaand en welkom aan twee pragtige, baie spesiale mense. Ferdinand de Bull en sy Blom. Sy is vanavond die spreekster, lyk het my naam en sy Groen Mambas. Maar baie welkom en baie dankie. Oh, is altyd lekker om saam met julle te kuier. En ek is so blij om te hoor, julle is 'n bietjie op vakansie. En julle kan 'n bietjie julle oor laat sak, bietjie laat slaap. Altyd lekker, man. He? Nou, ek wil vir julle sê baie dankie en welkom. En ook so my welkom aan jou broer en aan ou Kip. En dis die wat die weer so mooi in die Kaap is, want jylle was hier gewees nie, maar dis lekker, ek love it, is twee prachtige mense, welkom jylle twee, en jylle wat nie, ek dink ook, een lekker ou Bonnie Tyler nommerkie, is daarom nou nie recht, nou ek moet nou vir jou sê, ek wil nou nie, dit moet nou nie vir my lyk of ek kante kies nie, want ek kies regtig die kante nie, maar ek moet nou maar gaan, moet die rede, sorry, my maat,

Baie baie welkom om morgen en Jamaine, welkom julle in morgen. Ek dink jy die ding beet daar, so jou gameplan is reg my vriend. Ek het nou vir Rassie sommer die voice note geforward vir jou gesê, Rassie, ou Rasman, as jy morgen wil wen, luister net 'n bietjie. Wat sê morgen?

0: As ek wil die klip daar vir jou Bram Kadranio met loutjies en vastrap, en nou kry prachtige boodskap hier van Estelle, dis natuurlijk legendarische DJ Toy, en sy is ook eindelijk een legend, he, legendarische Estelle, he? Estelle, hoe klik daar vir jou, he? Prachtige mens, nou sy stuur nou vir my een paar foto's hier van DJ Toy, waar die ou nou, ek dink is by hulle huis, waar hulle nou lekker sit, maar Die ouwe het een baie gave top aan, wat ek like, DJ Toy. Ek hoop jy twee gekoop toe hierdie rede gekoop het, he?
1: Hi, Rudolf, hallo, en hallo luisteraars. Rudolf, kyk jy nie die foto's wat ek jy nou gestuur het van Toy, ne? Hy het sy bekome broekie aan, en sy weeske stoppie,
0: ja,
1: en
0: ja.
1: Dan nog een paar Oscarva slippers. Ek kry sikkel om die weeskes uit om my te kry in die vakantie. Jy hoor ons nou, hy sê sy vakantie eindig eers 8 uur maandag ochend. Ek gaat maar moeilike naweek met die mannetjie.
0: Jy is stel, vreselik, dankie dat jy vir my die prachtige foto's gestuur. Jy kyk, hy maat sy smile is breed, nee. Dis as gevolg van twee goed. Eerste ding is, jy stel is met hom, jy is met hom, en die tweede ding is, Ramkat is met hom, as jy ouwe is sy element, so, stel baie, dankie, ek hoor die vreugde in die voice note, baie, dankie, nou ja, nou, vir Grabou of Elgin's Wereld, skiet ons gauw dier Woester toe, het is een legendarische groot vriend van Ramkat Radio, is Jaco, my ou vriend, baie, welkom Jaco, my ou maat, hy sê naand, sê my ou maat, ek is hier, het Woester, sê ek goeie naand, hoop allemaal het een lekker week gehad. As jylle mag, kan jy Karoo vrou van Raasbaard vir my speel, asjeblief. Lekker aand en almal groete uit CW Jakes. Yes, like it, weet jy wat, ek wil vir jou sê, Jaco, eerstens baie welkom. Weet jy, ek hou van die manier hoe jy woorde saam smelt hier. Jongen, die ouds hoor die registrasienommer ook hier. Vir ons sommer hier so uitgeroep. Nou kyk, ou moet naam weet, as jy die registrasie uitroep, dan moet jy weet, dan ken jy ou die story, ne? Nou, eerstens wil ek vir jou sê, welkom my ou vriend, dis altyd lekker om saam met jou te kuier, jou en jou familie en vriende, altyd baie vriendelik hou, ek geniet het geweldig om saam met Jaco ook altyd aan 'n boodskap te kry, altyd ek 'n vriendelike, nice mense, Woester het lekker mense, he? Hy het altyd gesê, Woester het woes mense, maar ek dink Woester het lekker mense, hier sê nou, speciaal vir Jaco, vriende, familie, al die damse gaanse, Raasbaard met Karoo.

0: Naam sê Rudolf. Ja, Rudolf, en as ek vanavond een liedjie kan versoek, sal ek graag een van Bonnie Tyler wil hoor, wat nou nie meer met ons is nie. Dit sal nogal een great wees. Baie dank. Gaan so op die dam en katte op die wal. Soos jy kan sien, is my 4G aan die gang. Ramkat radio is besig haar op die Bluetooth speaker. So ons is reg vir jou program vanavond. Lis vir dit. Ons was bykie in die Vrystaat. So ons is nou weer terug op eie bodem. Groet aan allemaal wat inluister. Geniet die program. Mooi aan.
1: Dis ek wilde Dion Stevens hier op Ramkat Radio op.co.za. En ek wil vir jou sê, bye bye, welkom by jou en jou familie. Hey, jou Dion is lekker, ou. Nou, ons het reeds enige van Bonnie Tyler gespeel. En ek weet, jy en die familie het om definitief geniet daar. So, weet wat gaan ek met jou doen nou, Dion? Ek dink, jy en jou vrou laaf moos lekker ou boeremusiek. Nee, ek dink, ek gaan twee naar reis, speciaal van my hoofman oor 100. Hier sê nou, op Ramkat Radio op.co.za.
2: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Jy weet wanneer iemand 'n legend is, nee, dan stuur hulle 'n boodskap vir jou wat sê: "Kasman, Kasman, jou doring. Trots op jou, mooi gedoen. Hou so aan. Mooi loop. Lekker verrassing gewees. Ongelukkig ek nou nie op TikTok nie." Dis die boodskap wat Kassie gekry het. "Maar in my verbeelding kon ek jou sien perform met die e-kita. Baie dankie Rudolf Ramkat Radio en ook, jy's 'n legend." Aan Casper WJ hy samen. Hy het dit ons genoem, laas toe hy gekyk het voor die program was omtrent so 400 mense of 400 views wat sy video gekry het nê. Dit was 'n halfuur terug wat ek met hom gepraat het, 50 minute terug wat ek met Casper gepraat het, 400 views. Amper al klaar op 2000 binne 'n uur.

0: As jy baie nou maak hulle ons hier op Ramkadrari op en sien op en sê na kyk as mense daarom kan dan kan hulle daarom lekker. Kry nou 'n pragtige boodskap hier van iemand wat sê goeienaand Rudolf en al die gaanse om die dam. Ek ken nie vir Kasper nie, ek het hom nog nooit ontmoet nie, maar hy klink na 'n wonderlike mens. Ek het al my vriende en familie laat weet hulle moet sy TikTok gaan kyk en hom volg. Kasper, baie dankie dat jy dit vir ons gedoen het. Groete Pieter van Rensburg. Pieter, baie baie dankie. Dit is 'n eer en 'n plesier om om daai boodskap te gelees het vanaand. Dan moet ek eers gou vinnig teruggaan hierso. Willem Snoor, hey, William Mustache, lekker my ou vriend aan Reebok se wel. Hy sê goeienaand Rudolf. Ons is vanaand ingeskakel vanaf Reebok en sien uit na vanaand se mooi musiek wat jy vir ons gaan speel. Ons vuur brand en die ystee is gegooi. Groete aan al die Ramkat luisteraars en dankie vir jou opoffering. Weet jy Willem, ek wil 'n punt maak daarvan om vir jou en jou familie te sê baie baie welkom en ook net sê baie baie dankie dat jy altyd saam met ons kuier en dat jy altyd so beleefd is en sulke pragtige boodskappe stuur. Weet jy Willem, ek wil vir jou uit my hart uit sê baie dankie. Dit beteken absoluut baie. Kry 'n pragtige boodskap nou hier van Rudolf Wakkie, al die para aan Vriendburg se Valley in die Weskus. Hy sê, naand ou mater, hy sê, oeh, ou Kasper WJ, hy samen, hey, ou Blikvoet is a legend. Hy sê, man was saam op school en hy het baie goeie rugby gespeel. Ons gaan hom follow op TikTok. Ons damse gaan sy baie groet aan allemaal, Rudolf at Wakkie. Nou ja, hy is ook op TikTok, so gaan volg so maar hierdie ou pel van ons, ou Wakkie at Wakkie. Ek dink dat sy handle op TikTok ook een great ou hierdie, baie, baie nice mense, wat ek rechtig waar, saam hier groot geword het, en baie, baie respect het. Hy sê, kan jy asblief die haver jou legende, Bolly Tyler song, Lost in France speel, jy sê, is nou die tweede keer wat iemand vraag vir een Bonnie Tyler nommer. Ek het nou voorheen vir so'n groot maat gesê, dat ons nou reeds gespeel het, maar omdat dit nou die tweede keer is wat het gevra is, dink ek speciaal vir ons ou maat Rudolf Wakkie, gaan ek definitief dit speel, en die ou wat het net nou ook gevra het, was gewees, Dion Stevens, so Dion vir jou en vir Rudolf Wakkie, ek dink ons gaan dit definitief moet doen, dink julle nie is 'n goeie idee nie? Ek dink dis 'n baie, baie goeie idee. Nou ja, hier sal ons hy nou op ramkadranio.co.za speciaal vir so groot, maar Dion Stevens, Rudolf Wakkie daar van die Weskus, wil ons sê, julle is nou nie verlore hier op Ramkadranio nie, julle weet precies waar julle is, want ons weet wie julle is en waar julle is. Hier sal nou op ramkadranio.co.za Last in France, geniet om.
1: I was lost in the fields.
0: Kom, vat af en mami vir 'n toestel. Was amper 'n lekker song, hè?

Als je, oh Frank de Wall, oh Frank de Wall nummerkie, wat begin warm gemaakt is, Angel of Mine, Frank de Wall. Krijg prachtige boodschap hier van Jaco Goodseer, what a legend, jong man Jaco Goodseer, wat sê, not one. Ek wil een verzoek uitstuur vir allemaal in die dorp en al die Damse Gaanse. Voor al die ou wat elke aand 3 keer met sy bakkie deur dieselfde straat ry. Ons weet nie of hy petrol mors of saam met ons Ramke Radio wil luister as ons 'n kliphard speelie. Hy sê so groete aan almal wat vanaand op die stoep sit en mag die bierman se hond stil bly, die krag aan bly en die mag niemand weer by die vierstop stop. En vir mekaar staan en wys, nee, jy moet eers ry. Jaco Goodseer, what a legend, hy sê lekker aan vir allemaal, die stroop loop oop met Ramke Radio, vat vast. En die liedjie wat hy graag wil hoor is Blou Hoogkind van Staan 4 Vibes hier op Ramke Radio. Blou Hoogkind van Staan 4 Vibes, Jaco Goodseer, doen jouself 'n guns, gaan kyk 'n bietjie op YouTube. Staan 4 Vibes, 'n paar weke terug het die ou net 30-40 subscribers gehad, hy staan al amper op 310, gaan support vir Staan 4 Vibes, want Ramke Radio endorse hierdie jong man, en hy mag maar.

0: 20, 30, 40,000, 50,000 views gemiddeld per video. En binnen die eerste uur het jy al oor die 2,000 video's gekry. So ek sê nou vir jou, nee, hierdie ene kan ons in 'n groot ene ontaard, nee. So gaan ondersteun jou, volg hom. Hy staan nou op 2,000, so 8,30 gaan ons kyk of hulle op staan, nee. Kom ons kyk of ons hom kan druk. Nog 'n baie, baie bekende kunstenaar wat nie veel van 'n intro nodig het nie, is JP Dippenaar, a legend. Hy laas naweek het hy op vrydag aand saam met die legendarische DJ Toy gekeur, as ook 'n jong man wat lekker muziek maak. Hy stuur altyd vir ons die prachtigste muziek en ons is innig dankbaar. Doen jouself guns, JP Dippenaar op YouTube en op TikTok. Daar is hy nou, gaan volg hom ook, hy is een groot vriend van Ramkat Radio en ons het baie respect vir sy muziek en 'n kranige muzikant wat lekker muziek kan maak. Oeh, nou wil hier die knoppie nie werk. Ek wonder waarom hy nog nie wil werk. As hy...
1: Sê Rudolf, JP het Alexander by. Ek groet al die ganse op die dam, al die eende op die wal, en die katte. Ja, ek is van hand alleen, home alone.
0: Huh?
1: My vroukie en my meisiekind kuier by Shalene in McDougal's Bay. Hulle so een naweek wegbreek gehad. Hulle is laat my môre huis toe kom. Maar ek wil net sê daar, ek is verskriklik bly. DJ Toy en sy vrou, Estelle, is veilig by die huis. Kyk, ek wil nou vir jou sê, hulle het vir ons laas vrydag aand op die hande gedra. Ek weet nie of 'n man beter hosts sal kry as hulle twee nie. Baie lekker gekeer by hulle en ek wil net vir hulle sê, hulle is eisters. Ek groet vir Maarten, ek groet vir Michiel Visser en man soma allemaal wat vir my ken. En ja, as jy een gap kry, speel vir ons Dwight Yoakam.
0: Ooh.
1: So fast as you.
0: Yay.
1: As hy, dankie, ons luister lekker saam.
0: Hey, JP Dippenaar. Kom, ek sê gou vir jou, nee, hoor julle daar so, nee, dit is seker een van die aangenaamste mense. Kyk, hierdie ou is baie gewild en baie bekend, reg oor die wêreld. En nooit maak hy dit oor homself nie. Hy praat altyd oor ander mense en hy is altyd bly vir ander mense. Hoor nou daar hoe mooi te gepraat van DJ Toy en Estelle. En dit is waar, nee. Ek ken daai mense persoonlik. My persoonlike seun Mot. Maar daai man sit vanaand by huis, sy vrou en kinders was nie daar nie. Hy is alleen daar so en alwaar hy kan praat is hoe nice DJ Toy en Estelle is, nee. Huh? Hy is 'n kranige muzikant, nee. Hy sê nie 'n woord nie. Weet jy, ou JP, ons wil vir jou sê, baie welkom. Dankie dat jy so 'n groot voorbeeld is. Dankie vir die muziek wat jy in die wêreld deel. Dankie dat jy daai gawe met ons deel. Hey, my maat, kyker, ek dink ek en jy moet ver langs familie wees. Kyk, ons maak al dieselfde muziek, my maat. Spesiaal vir my groot vriend. What a legend, JP Dippenaar, wat vanaand daar by die baai alleen is. My ou vriend, jy's dalk in persoon alleen. Maar ons is met jou hier op Ramkat Radio op en 7.0.

0: Dwight Yoakam op Ramke Radio with Fast as You.
1: Yay, Dwight Yoakam. JP de Benare, wat dit aangevraat. En die ou sê ook so mee, so, hey, yo, man, jammer, ek het vergeet, man. Ek wil hom ook net aan vir die Wiggets. Vir die Wiggets, daar in die baie sê, goeienaand en welkom. Groete van my af, JP de Benare. Yay, my ou maat, jy is 'n man wat kan.

Danny, goeienaand Rudolf, dit weer Kasper, WJ, hy saam met die vergaries. Ek is die ouwe die paaie op en afrol, na hem de law. Weer eens wil ek dit dankie sê vir allemaal daar buiten. Ek het al paar oproepen ontvang van mense wat ek ken nie, onder andere ou Toy, by gebel, om ken ek daar. Maar baie dankie, vir my is dit rechtig ietsje klein, het vir my ietsje groot geword. Nou ja, ek gaan nou vir jou een versoekie plaas en net so'n bykie hup in die stap te gee vir al die luisteraars daar buiten om net te sê, dis vrijdag aand en ons luister na Ramkat Radio. Tot ziel, tot ziens.

Lekker, ou Kas, man! Jy, ou Kas, jy speel nie so die papie. Kasie, kasie, kasie, lekker, jy op Ramkadraan, jy op en sê, op en sê daar. Ok, kom ons kyk gauw vinnig hier so. Maria Oosthuizen, wat sê, Nader Dolf, wil net vir my sis Belinda en Swaar Jaco en jylle prachtige sien Jaco Kutsie van Postbansburg sê, hulle moet hulle naweek geniet en hulle warm hou. Hier by ons is het lekker koud, ons verlang jylle baie, want die Oosthuizens van Verleesdorp, joh, maar kyk, die Oosthuizens is nou ooral, hè? Lekker, lekker, baie, baie welkom, ons love it om saam met die keiers, en sê, speel asblief vir my naweek lyfie, vir die Oosthuizens reg oor Suid-Afrika, Jay en Liani, so naweek lyfie. Nou ja, jy het gepraat, en ons het geluister. En hoe jy

Nou, ek leef hier, Jay, nie aan nie my, Abraham Gadrani, vrouwe stations, wereldwijd. Nee, ek moet vir jou sê, bye bye, dankie, vir jou prachtige boodskap. Ek sien, hier kom nog heel wat WhatsApps in, ons gaan so klein bykie oor tyd moet gaan vanavond, want ek sien wat maak julle, hier op die einde, dan kom het stroop jou WhatsApps in, so ons gaan so'n keer hou, moet nie wegraak hier, En ek het net toe een boodskap hier van my broer Gert Goos en hy is daar van Ierlandse Valley af. En hy sê, hy kyk vanavond lekker saam en hy sê ook van sy kant af, well done aan Casper WJ. Hy ken ook vir Casper baie, baie jare al. En hy sê, is baie, baie trots op Casper, my ou vriend. Wat een eer om mede Namakolander te hee, wat so legendarische celebrity is. Well done, Airgitaar Koning. Ja, my broer het gesê, hy wil graag hierdie eniekie opdraan, al die luisteraars van Ramke Radio. En geniet hierdie eniekie, al die pad van Amerika, Dermot Kennedy met...

Ja, DJ Toy wat vir ons foto of video gestuur het hier van die ek dink dit is Kaapland boerorkes of was dit net plastic hulle? Plastic very fantastic hier op Ramkin Radio op en C op en Z en hoekom nou nie? So DJ Toy bye dankie vir hierdie netjie en hier so klink hy. Nee, ja, dis sy neef Plastic, sy my naam is Plastic, maar kyk, hierdie ou se boeremusiek is glad nie plastic, hoor. Is aluminium.

0: Man on matkan ne. DJ toi, but off a plastic CD. What me on mat? Aluminium. Gepolished aluminium. Alipat, alipat. Lekker me on mat. Bye bye. Dank vir Anetjie. Waardeer dit oprecht. Het is gauw kyk hier so. Wie jylle? Jylle? Dis half. Is al oor half wat jylle stuur nog steeds. Jy sien, ek sien wat jylle doen. Ek sien wat jylle doen.
1: Nancy, Rudolf. Joch, Kien is al laat, Martin Rassie uit Oranje uit, ek gaan nou vinnig praat, maar as jy nie by my uitkom nie, is dit 100% my maat, ek is so bieke laat, ek luister heel aan, maar jy maak so lekker muziek, ek krij nie kans om te praat nie, want ek dans al die pad, my maat. Ja, ek groet ook daar vir ou Kassie en my broer Bertus, ek hoor uit twee is weer daar by mekaar. Ek het dit nou net weer duidelik gehoor, toe Kassie daar praat, sy boodskap stuur. Hulle is nie alleen nie, daar is daarom so een steekie betrokken. En ja, dan wil ek af het JP ook groet, dan Alexander by. En ja, ek gaan vinnig praat. Dan wil ek aan my versoek vir ou JP, hy is ook een eister en baie geluk ou Kassie man. Ja, ek het nou nie gedink, Garryse mense sal op die map kom nie vir alles hulle. Weepie cheer, nee, daar is sommer een grap. Nee, baie geluk ook Kassie, dat klink sommer bakgat. En ja, my versoek is daar, ek het om vir jou gestuur. Ek het nou so vinnig gestuur, ek hoop is daar ene wat ek soek, Oranje Rivier Verlange van JP Dippenaar. Baie dankie, Rudolf, lekker aan verder vir almal, en geniet die naweek en die rugby. Groete uit Oranje uit.
0: Lekker my maat, wie jou Martin, ek wil vir jou sê baie dankie vir jou boodskap en ook baie dankie vir jou mooi woorde. Jy gehoor hoe prachtig praat hy ou van Kassie en hoe het herhaaldelik vir hom gesê, trots op jou, well done my maat. Jy sê, dis die ramkat, why, dis ook om my ou hierdie doen, he, want daar is allemaal ondersteun vir allemaal. Wie ons krap mekaar betek keer oor die, ons joke mekaar oor wie skreef vir wat, he, maar as het daarop neerkom, dan is ons allemaal net, staan ons al net achter mekaar. Ek wil vir jou sê, Martin, dankie vir die mooie woorde, dankie dat jy vir Kassie so mooi prijs en vir hom ondersteun, my ou vriend, nee, dit beteken baie my ou maat, nee, weet wat, nee, Jay's 100% reg, JP Dippenaar, ek het net van hom gepraat, nee, prachtige jong man, praat nooit oor homself, nee, kranige muzikant, het baie talentvol, wereld bekend nie, maar jy sal langsom sit en het nie eens weet nie. So ek is so blij jy het hierdie vir ons gestuur, want weet jy wat, hier mag ons mis net wat ons wil.

0: Legendariese musikant JP Dippenaar hier op Ramkat Radio op co.za. Jesus, weet julle, ek ben nou ongelukkig, moet ek nou, laat ek het gauw kyk gauw hierso. Jesus, weet julle boodskappe, so laat ingekom, en ek sien het stroom nog steeds in. Ek gaan nou nie enige versoeke kan speel nie. Goeienaand, as jy nou saam met ons ingeskakel is, ek gaan nie nou enige versoek vir jou kan speel nie, want het is nou al een bykie oor tyd al. Kom ons kyk gauw hierso. Morne, ek dink, jy het seker al hierdie opgeneem om vir iemand te speel, ne?
1: Naand, Rudolf, die ene wat nou speel daar so. Min, kan ek jou vraag asjeblief, kan jy vir my die persoon wat daar speel sy naam, of die serie sy naam vir my net vir my te kan stuur asjeblief, man? Yes, dit klink verskriklik mooi hoor, as groot asjeblief, man. Dankie.
0: Hierdie ou wat nou hier praat, sy naam is Mornay, en hulle is hier van Kraaibak, sy vrou se naam is Charmaine. Weet jy wat, ou Mornay, kyk as ou, ek is in 'n baie, baie bevoorregte posisie. Hierdie ou, wat hierdie song daar wat nou gespeel het, wat jy geluister het, ne? Sy naam is JP Dippenaar, en ek gaan jou nommer, gaan ek vir JP stuur, en ek is seker, JP is 'n baie smart ou hoor. Hy het baie muziek hoor, hier is net een van sy songs, so weet jy wat, ek gaan nou sommer terwyl ek op die lig is, JP, my ou vriend, ek gaan nou gauw vir jou Mornay se nommer stuur, en dan kontak jy, ek weet jy sal hom kontak, jy is so smart ou, jy sal het doen. Kom ons kyk gauw hier so, Mornay, nou moet ek eers gauw vinnig kyk gauw hier so, ja, so, ek stuur hom nou vir jou, JP, daar skiet ek hom nou vir jou. Jy hoor ons nou, Mornay is 'n jong man wat jou musiek baie, baie van hou, en Charmaine, hy het nou speciaal gevra daarvoor. So, doen jouself een gins en dan kontak julle mekaar. Ek wil net vir jou sê, Mornay, hierdie jong man het baie, baie, baie musiek. Ok, so, ek hoop van harte, jylle kom met mekaar uit, en ek is seker jylle sal, man, JP is a baie, baie smart ou. Here we go, so, geniet dit, manne, en jylle sal nog lekker gesels oor muziek. Hier is enige wat ingekom het van, kom ons kyk gauw hier so, Gerrit de Waal, my maat, jy is die laaste boodskap wat ons vanavond lees, bye bye, welkom, die burgemeester van Appingdonse Valley, my ou vriend, ek hoop het gaan goed met jou kinders en die vrou ook, Nadia, prachtige mense, ek gaan sommer uitspeel met hierdie eniekie, Stofpad, en hy dink dit is van JP Dippenaar, so hy vraag kan ons vanavond met dit uitspeel. Enige tyd, ou Gerard, my oumaat, enige tyd. Nou ja, dames en heren, baie dankie vir jou saamkeer vanavond. Weer eens van ons kant af, baie, baie geluk aan Kasper WJI saam, en dankie vir die muziekvideo wat jy gemaakt het, en die collaboration wat jy saam met Halter Muziek gedoen het. Der duisende mense, by the way, dis amper op 2500 mense in 'n uur en 'n half. Kan jy dit glo? So gaan asseblief, as jy hoor van iemand, as jy op TikTok is, share het asseblief met mense, laat hulle terugverwys word na die eerkie daar, koning Kasper WJI saam in sy bladsy. Ons wil hierdie ou, wil ons tot in volgende jaar toestoot. Hy verdien het absoluut, soos jylle kon in die voice notes ook hoor. Geseënde aan van allemaal, lekker week vir jylle, sterkte vir die rugby, geniet het morgen, heel dag, foosbal, so geniet het. Baie dankie vir jou ondersteuning, baie dankie vir jou prachtige boodskappe, dankie dat jylle soke wonderlike mense is, en is my absolute eer en voorreg om elke vrydag vir jou geselskap te hou hier op Ramkat Radio, is in 6 en 8, 30, as jy vriende en familie het, wat graag wil na Ramkat Radio luister, laat weet hulle, daar is baie shows, en ek sien jou volgende week, vrydag, sal het uit sal het plek, en onthou, as jy wind waai, moet jy terugwaai.

0: Hi, is hierdie Franna's workshop?
1: Jy het 'n lisensie vir daai ding?